0: dorp of stad waarvan dan jy skakel, dan deel jy jou aanbod of versoek en jou nommer. Ek gaan jou nommer herhaal om seker te maak, ek het die korrekte kontakbesonderhede vir enige navraag na die tyd. Ek vraag sommer nou mooi, moenie tydens werk soek skakel om navraag te doen nie, hou dit asseblief vir na die tyd. Goed. Ek weet dit is effe van 'n worsmasjien, maar is die enigste manier hoe ons mekaar kan bystaan en soveel as moontlik mense kan help. Ek waardeer jou samewerking in hierdie verband. Die lyne is oop, die nommer is 086 000 2084. Goeiemôre, RSG Werksoek, hallo.
1: Goeiemôre.
0: Hi, met wie praat ek?
1: My naam is Cyril de Vos. Ek bel van Nuisna af, van Pretia Waals Retreat. Ek het op soek na een enkelloper man wat kan nutswerk doen op ons gastenplaas.
0: Ja.
1: Daar was iemand met die naam van Dion, wat ek denk terug, of laatst keer gesê het, uit de karavaan het bly in Montica, ek sal hem graag wil contact.
0: So jy soek Dion's nummer, sê jy?
1: Asseblief.
0: Sarah, net ingevan Dion hier luister, kan jy vir my jou nummer gee, dat hy dalk vir jou ook kan contact, voordat ek hy besonderhede by jou uitkry?
1: Goed, die nummer is 082
0: ja.
1: 498
0: ja.
1: 3080.
0: 082 498 3080.
1: Dat is correct.
0: En wat is jylle plek se naam, Sarel?
1: Pretia Wilds Retreat.
0: Pretia Wilds. Ek het hom so, ja. Meneer, ek gaan kyk om die ons besonderhede by jou uit te kry, as hy nie nou dadelijk hier skakel nie, hoor.
1: Bye, bye, dankie. Louis.
0: Goed, mooi bly, dankie. Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek.
2: Goeiemiddag.
0: Hi.
2: Ek wil net graag aansoek doen vir werk.
0: Natuurlik, met wie praat ek?
2: Dis Elsie Nagy wat praat.
0: Ja, Elsie.
2: Ek bel van Pretoria.
0: Ja.
2: Verkieslik in Centurion area.
0: Ja, wat is soort werk soek jy?
2: Kantoorwerk, algemene kantoorwerk, aankoper, interne verkope. Specifiek in skryfbehoeftes,
0: ja.
2: Enige ontvangswerk of algemene kantoorwerk.
0: Nou maar goed, Elsie, wat is jou nommer? 076 ja.
2: 800
0: ja.
2: 94
0: ja.
2: 76
0: So 076 800 9476.
2: Ja, dankie baie.
0: Het hom so sterkte, Elsie.
2: Dankie.
0: Wat... Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek.
3: Goeiemôre, is Peter Smith. Ek skakel van George in die Weskaap.
0: Ja, Peter, waarmee help ons?
3: Ek het verzorging gekwalificeerd, blank my eie vervoer. Ongelukkig is die dame wat ek, my laaste patiënt, is ongelukkig oorlede.
0: Mm-hmm.
3: So ek soek nou dringend 'n ander inblypos. Enige plek, George Mosselbaai of op die tuinroute.
0: So tuinroute. Ok, Petro, hoe kry iemand jou in die hand as hulle nou hier luister en hulle het note?
3: My nommer is 079 083
0: ja
3: 7579.
0: So 079 083 7579.
3: Dis korrek.
0: Start ek, hoop jy kry binnenkort iets, hoor.
3: Baie dankie.
0: Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek.
4: Goeiemorgen Eloise, dis William Pretorius hier van Ekurhuleni, hoe gaan dit?
0: Lekker met jou William, waarmee help ons vanoggend?
4: Ach ja nee Eloise, ek wil graag, ek bel in om ook werk te soek vandag.
0: Ja.
4: Ek is die 5de april my werk, ek was 'n shop assistant, van januari tot die 5de april my werk verloor. So ek bel maar in of daar enige opportunities is vir my.
0: Ja.
4: Ek kan algemeen, ok sorry Eloise.
0: Nee, ek luister.
4: Ek kan algemene werk doen, skoonmaak. Ek was soos een shop assistant gewees, ek was een grocery shelf packer vir checkers gewees, ek was een trolley porter,
0: ja.
4: En ek het by een school gewerk onder die department of education, a security wag,
0: ja.
4: En ek het nie experience nie, ek kan ongelukkig nie lees en skryf nie.
0: Goed so William, en wat is jou nommer as mense jou in die handen wil kry?
4: Hulle kan my bel op 046,
0: ja,
4: 012,
0: ja,
4: 0076.
0: So 076 012 0076.
4: Correct Eloise. Of Eloise, hulle kan my bel op 062
0: ja
4: 352
0: ja
4: 9678.
0: het om so, William.
4: En ek verkies in die Ekurhuleni area, asseblief, want ek is te ver, mos my maal is diabetes, so ek moet na by die huis wees, as hulle my bel weet.
0: Ja, nee, ek verstaan. Sterkte hoor, ek hoop jy kry iets.
4: Ach, baie dankie, Louise. Lekker dag vir julle.
0: Dankie. Goeiemorgen. Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
5: Sit my af, maar.
0: Morgen, hi.
5: RSG, goeiemorgen. Ja, morgen.
0: Met wie praat ek?
5: Leon Duplessis, die naam is Paul P. Duplessis.
0: Ja?
5: Hy is op soek na IT-gerigte positie, enige iets, enige plek.
0: Ja.
5: Sy achtergrond is, hy is een IT-specialist. Op alle vlakke. Meer specifiek ook front IPAS-systeme. Frontewaars, ek weet nie wat hulle dit, die wil hulle dit noem nie, maar nie te min.
0: Ja.
5: Maar hy het al die kwalifikaties en die rusteening van heel wat dekades ondervinding. Sy ouderdom is 47.
0: Ja.
5: So nog hard in die markt. Hy doen wel contractwerk op die oomblik, so hy is nie heeltemaal uit die prentjie uit nie, maar hy verkies een vaste aanstelling.
0: Ja.
5: Soos gesê, enige plek, enige...
0: Waar bly hy tans, Dion?
5: Hy is een tans in Centurion, maar is nie gebonde aan Centurion.
0: Ah, sy is bereid om te verhuis, sê jy?
5: Ja, nee, hy is bereid om te verhuis. Oh, ek dink nie... ek dink nie, hoe kan kieskeurig wees in die stadium nie.
0: Ja, het jy een nommer vir Paul wat mense om in die handen kan kry, asjeblief?
5: Ja, ek gaan sy nommer vir jou kry. Dat ek net die so uitgang. Goed. Nou vraag ek die skielik op my af. Ek gaan maar my nommer vir jou gee.
0: Ok, goed.
5: 072.
0: Ja.
5: 502.
0: Ja.
5: 8964.
0: Ek herhaal gou vir jou 072 502 8964.
5: Ja, maar ek gaan vir jou nou ook Pauls en ek gee, ek het ons gekry.
0: Ah,
5: lieflik. 063.
0: Ja.
5: 445.
0: 445.
5: 7783.
0: 7783. Het hem so sterkte vir Paul Dion. Lekker dag verder.
5: Baie dankie.
0: Goeiemorgen. Oeh, daar is daar ene. Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek. Wat gaat daar nou hier aan? Ok, goed. Dit is die oproep wat ons tot op hede gehad het. Ek gaan nog een klein bykie aanhang en kyk of daar nog, daar kom een deur. Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek. Oeh, Eina. Oeh, sal jy asblief net daar die radio vir my afzet?
6: Dag, goeiemorgen.
0: Morgen? Met wie praat ek?
6: Dit is Werner Dreyer wat praat.
0: Hi Werner, waarmee help ons?
6: Ek is op soek na toepaslike vakante pos. Ek is rekenaar geletter, professionele kwalifikasie in AutoCAD en Revit.
0: Ja?
6: Ek is dis vir architektoniese ingenieurs tekenaar.
0: Ja?
6: Dan is ek ook op soek na algemene klerikale kantoorwerk, koöperatieve administratie of industriële pol.
0: Ok. Werner, in wat omgeving is jy?
6: Ek is op Tans en Randburg, maar ek is bereid om te verhuis.
0: Ok. En waar kan mense in die handen kry? Wat is jou nommer?
6: 079.
0: Ja.
6: 530.
0: 530.
6: 9356.
0: So ek het 079-530-9356.
6: Daar sê ja.
0: Dankie, sterkte Werner, hoor.
6: Dankie.
0: Jy is steeds hier ingeskakel by intussen op Paris Gede se eerste dinsdag van die maand. Wat beteken ons het werk soek hier in hierdie uur. Die joune spelers het oorgestaan, soos jy nou kan hoor, daar is glad die musiek nou beskikbaar nie, maar daar is wel aanbiedinge en versoeke vir werk. Hier is ons SMS-lijn vandag gelyk het of lyk. Pieter Koetsee sê, hy soek werk, hy is een gekwalificeerde paneelklopper met rooi seel. Hy is 65 jaar oud en nog fiks en gesond en soek na werk in enige area. Hy is bereid om te verhuis. Sy kontaknommer is 064-048-6741. 064-048-6741. Christo Odendaal op die SMS-lijn is op soek na werk. Hy het 25 jaar ondervinding in koerierdienste, van kwotasies tot die oplaai en aflevering van pakkies, gemakkelijk met mynreels, het ook een bykie ondervinding in loodgieterwerk, besproeiing en plaaswerk. Enige ander uitdaging sal met open arms ontvang en aangeneem word. Christo het die code 8EB-licensie. Hy kan ook een trailer sleep, sê hy, en in sy algemene routine is hy daar in Witbank gebaseer, maar hy is gewillig om te verhuis. Christus se nommer 082-883-5456. 082-883-5456. Ek sien hier sy oproep, die voonlijn is vir een weile toe. Ek gaan nou nog een paar SMS'e lees en daarna e-posse. Ek sal weer aandui wanneer die voonlijn moontlik oop is. Op die SMS-lijn, Joanne Botha is dringend op soek na werk, bestuur en beheer van een kroeg. Sy was ook een kelnerin. Sy kan ook sekuriteit en die beheerkamer doen en vuurwapenhantering. Enige ander uitdaging, sê Joanne, sal ook aanvaar word. Sy is in Witbank. Haar nommer 072-936-9376 072-936-9376 Dan anoniem, sjoe, ek weet nie wat jou naam is, want jy het hom so anoniem hier deurgestuur, maar ek sal steeds jou versoek lees. Anoniem is op soek na een werk, een constructieprojekwerk. Hy het soveel ondervinding in grondwerke, uitgraving of excavatie, sê dit hier, en hy het die code 10 plus PDP, hy het ook wildvervoer al landswijd, en het ook een eie betrouwbare nuwe bakkie. Anoniem se selnommer is 060-117-8369 Hy anoniem, jy sê ook nie waar jy is, maar nou ja, jy sê seker jy vervoer landswijd, so mense kan jou net kontak. Dan sê iemand hier, Anzel van Sail se grootouder het geskakel of die SMS gestuur, Anzel soek werk in Meyerton. Sy soek werk as 'n admin en is in 'n rolstoel na 'n karongeluk in 2015. Sy kry nêrens werk nie en hopelik hoop haar grootouers iemand sal haar kan help. Anzel se nommer is 079-913-9372. 079-913-9372. Martie sê op die SMS-lijn, sy is op soek na een vakante pos in die Centurion, Pretoria omgeving, het ondervinding van admin, rekeninge, bemarking, verkope en logistiek. Martie se nommer is 071-108-5944. 071-108-5944. Michael Smith is van Willowmore, hy het die code op die SMS, dis ontbrekend, code EB-licensie, enige werk is welkom, en sy nommer is 064-257-6795. 064-257-6795. Loukie Kotse sê op die SMS-lijn, hy is van Ermeloos, soek dringend werk, soos toesighouer by tuindienste, hy het die code 10 bestuurslicensie, en Loukie sê is 71, maar sê sekerlik nog jong van gees nie, Loukie. Loukie se nommer is 083-575-0209. 083-575-0209. Kobi op die SMS-lijn soek werk in Pietermaritzburg en omgeving. Hy het 10 jaar ondervinding en kom wys in 'n ouerhuis, 6 jaar B&B bestuur en 1 jaar 5 maande wegneem ete kafee bestuur ondervinding. Kobi sê, hy is rekenaarvaardig en ook admin ondervinding. 061, Kobi, ek weet of jy een man of een vrou is, jammer man, maar ja, Kobi se nommer is 061-721-2008. Dit is die versoeke wat ons daar op ons SMS-lijn gekry het en binnenkort kom ek daar by die e-posse. Ek het 'n paar aanbiedinge wat per e-pos deurgekom het, so kry solank pen en papier gereed. Ek deel dit met jou net hierna. Jy is ingeskakel by Intussen. Dis RSG Werksoek, die een keer 'n maand geleentheid waar jy 'n werksaanbod of 'n werksversoek kan rig. Het sy regstreeks op lig, ons het 'n paar oproepe al reeds geneem. Ek hoopelik kry ek tyd om 'n bietjie later weer die foonlyne oop te maak. Op die eerste dinsdag van die maand is dit tyd vir werksoek. Tydens Intussen en ons het al reeds 'n paar SMS'e gelees, 'n paar oproepe geneem en nou is ek by die e-posse en hier is 'n paar aanbiedinge wat ek ontvang het. Van Staden Engineering, het 'n pos beskikbaar vir 'n CNC programmeerder. Hulle sê nie 'n operateur nie, 'n programmeerder met strukturele tekeninge ervaring in die staal fabrikasie sektor. Dit is in Brakpan. Jy stuur jou e-pos met jou CV na HR by vanstadeneng.co.za. So HR by vanstaden, alles een woord in klein letters, ENG, vanstadeneng.co.za. Dan is daar 'n opwindende pos beskikbaar vir 'n kreatiewe persoon om betrokke te raak by 'n Afrikaanse instansie in Bellville. Die pos is vir 'n sosiale media en ontwerp persoon. Is voltyds, halfdag, van 8 uur soggens tot 1 uur middag. Jou CV kan tot en met 10 Julie, dis nou hierdie Vrydag, ingestuur word. Navraag en CV's, gebruik die volgende e-posadres. Jy stuur dit na Ivy by info by Missio koppelteken DEI, so Missio koppelteken DEI.co.za. Nog 'n pos is beskikbaar vir 'n diesel werktuigkundige by Africa Tyres hier in Johannesburg. Jy benodig 'n geldige rybewys, jy moet onder druk kan werk en bereid wees om lang ure te werk en ook sober gewoontes te hê. Jy kan vir Paul kontak by die volgende selfoonnommer 082-539-7310. Net hierna al die versoeke.
7: Jy het vanaand 10 voor 10 'n melkskomme afspraak met Kortom.
8: Die volgende oggend by die skool verloor ek amper my houvas op die waterpyp, toe ek my kop bo kan die stoor se dak uitsteek. Hoe het jy hierbo gekom? Tineke glimlag dat jy net drade sien. Jy's reg. Mens kan omtrent oral op die skoolterrein sien van hierbo af.
7: Wraak Bruce's Milkshake, 'n kort verhaal uit die pen van Nelia Engelbrecht. Die André Du Plessis is die voorleser.
0: Dit is 25 minute voor 12, jy is ingeskakel by RSG Werksoek. Ek wil net gou hier vir jou sê, jy moet asseblief in gedagte hou dat jy jou persoonlike inligting en kontakbesonderhede op 'n openbare platform deel. Alhoewel ons hoop is dat mense nie daarvan misbruik sal maak nie, kry mens ongelukkig oral kansvatters en slenters en jy kan nie RSG daarvoor verantwoordelik hou nie. Vir die meeste is daar mense wat werklik werk soek en werklik werk aanbied. So, dankie dat jy jou besonderhede deel en ek hoop van harte dat ons werksoekers en werkgewers met hierdie een keer 'n maand geleentheid by mekaar kan verbind. Ek het e-posse ontvang waar mense werk soek en hier begin ek nou. Louis Kutse, 58, woon in Durban, KwaZulu-Natal. Hy is op soek na voormanwerk in die konstruksie en siviele bedryf en het meer as 32 jaar ondervinding daarin. Hy is gesond, drink of rook glad nie, neem sy werk ter harte en geen teleurstellings in sy werk. As jy meer inligting oor Louis se werk wil hê of hom wil kontak, sy nommer is 082-666-1701. Cheryl Adams het 'n e-pos gestuur namens Maggie Sekonia en haar 20-jarige dogter Loyisa met Maggie se toestemming. Beide Maggie en Loyisa is op soek na werk. Maggie se vorige werkgewer het afgetree en nou wil soek Maggie na huisversorgwerk maandag tot vrydag in die Mamogalesberg Brits en Brits omgewing. En sy het ook verwysings. Sy praat Engels en verstaan Afrikaans. Daarby het Louisa matriek en 'n N6 diploma in finansiële bestuur en soek ook werk. En jy kan vir hulle kontak op Maggie se selfoonnommer 072-636-1137. 072-636-1137. Louis van der Walt woon in Meyerton in Gauteng, is 59 en soek werk as 'n kode 14 swaarvoertuigbestuurder. Louis het 9 jaar ondervinding in tippertrok werk, maar kan ook werk op 'n playback en totliner link werk. Hoorie, ek wil vir jou sê, ek is baie goed nie, maar van hierdie werk bedrywe en dies meer is bo my vuurmakplek om so vinnig in Afrikaanse vertaal so verskoon, maar die Engels waarmee alles so gepeper word, ek lees maar die versoeke soos ek het ontvang. So Louis sê, hy het 9 jaar ondervinding in tippertrokwerk en kan ook werk op playback en totliner linkwerk. Louis se nommer is 084-585-0191. 084-585-0191. James Clark woont tans in Oranjeville. Hy is 56. Hy is 'n gesig gestremde man, maar andersins baie aktief en gesond. Hy soek dringend werk na betrekking in die sekuriteitsbedryf waar hy nog 'n groot bydrae kan lewer, sê hy in konsultasie, dissiplinêre verhore, konflikhantering en nog vele ander vlakke van die bedryf. Hy het die nodige ondervinding en kwalifikasies. Hy is ook baie handig met sy hande. En as hy touwgewys gemaak word, sê hy, in die maak van goedere of die doen van dinge. James is loyaal, betroubaar en kan op gereken word en is bereid om te verhuis na enige plek in die land waar 'n permanente werksgeleentheid mag wees. Jy kan vir James in die hande kry, 082-570-7992. 082-570-7992. Hanneke Botha is 62, 'n vrou en is het 15 jaar ondervinding in debuteere by 'n staalfabriek en 16 jaar ondervinding in ontvangs by 'n auditeursfirma en 3 jaar as aankoper van skryfbehoeftes en skoonmaakmiddels. Sy het ook ondervinding in krediteure en salarisse vir omtrent 'n jaar en ook ondervinding in pastel 6 jaar en Cispro 4 jaar. Ook 7 jaar ondervinding in ontvangs by 'n motorhandelaar. Sy sal in die volgende omgewings werk: Springs, Benoni, Brakpan en Boksburg. Hanneke se nommer is 083-289-2091. 083-289-2091. Sia Hopkirk soek werk en het baie ondervinding in mediese fonds bemagtigingsnommers, verwysings, afsprake, filing, petty cash payments, billing, bestselling, dink ek, of dalk bestellings en stocktaking. Tik en vele meer, sy bly na Mams en Toti. Sy kan gekontak word per e-pos en dan natuurlijk ook haar nommer 082-573-2955. 082-573-2955. Isabel Kutsie is in Stilfontein, Klerksdorp. Sy spesialiseer in akademiese taalversorging van eksamenvraestelle, fakulteit modules en alle akademiese dokumente. Proeflees en redigering in die uitleg en opstel van dokumente, Afrikaans en Engels. Sy help onderwysers en lektore, sowel as studente met opdragte en voorbereiding. Sy kan vryskut werk doen en van die huis af werk of afstand werk doen. Haar werksure is enige tyd volgens sy skedule. Jy kan vir Isabel in die hande kry by 071-462-9308. Eben Otto is op soek na werk as 'n elektriesien in die Pretoria omgewing. Sy kwalifikasies is 'n N4 instrumentasie, overhead crane en forklift. Hy het ook 10 jaar ondervinding in die vervaardigingssektor in fabrieke. Hy is 39, woon in Roodepoort en wil verhuis na Pretoria. Hy het sy eie vervoer. Eben se nommer 078-201-4672. Thomas Stols is 64 en is permanent in 'n rystoel. Hy is van Britstown in die Noord-Kaap. Hy kan homself help met badkamer en slaapgeriewe. Hy sê sy hande makkeer niks. Hy soek inslaapwerk en sal bly wees indien jy hom kan skakel 072-485-0495. Jy kan Thomas Stols in die hande kry by 072-485-0495. Dis 18 minute voor 12, jy is ingeskakel by intussen, dit is werksoek een keer per maand, waar ons jou aanbiedinge en of versoeke regstreeks op lig met die land deel. Ek is besig om e-pos versoeke uit te lees, as jy my nommer wil, althans my e-pos, Eloise by rsg.co.za, stuur vir my enige navraag, as jy nie vinnig genoeg kon skryf nie, ek beantwoord het met liefde en graagte na die tyd. Shaidine Bartus werk al die afgelope 23 jaar in die informatie en communicatie technologie bedrijf en het rykdom aan kennis opgedoen in eerste en tweede vlak ondersteuning, ondersteuningsbestuur, Q&A, ek dink dis dalk ek is nie seker nie, maar dit sê QA en verskaffersverhoudinge. Shaidine is onmiddellik beskikbaar vir enige beskikbare poste in die Roodepoort omgewing vir of hybride of volledige afstand werk. Hy sê moenie huiwer om hom te kontak nie. Sy nommer is 082 379 001. Oe, sy dien, ek het daar jou nummer verkeerd gekopieer, hou vast, ek gaan het gegaan nou soek, maar ek gaan nou sy dien sy nummer deel. Letitia Horn woon in Alberton, weens gebeure buiten haar beheer, moes sy noodwendig haar vorige pos van amper 12 jaar verlaat einde mei. Haar sig is intussen herstel en sy is tans op soek na een nieuwe uitdaging. Sy het jare se ondervinding as 'n regssekretaresse wat die opstel en tik van kontrakte insluit, as ook die persoonlike assistent vir verskeie portefeuljebestuurders in die eiendomsbestuurswese. Enige werkgewer in die Alberton omgeving wat 'n loyale, hardwerkende en betroubare werknemer in diens wil neem, kan vir Letitia by hierdie nommer in die hande kry. 071-159-6348 Ek is nou weer met jou, ek gaan soek net gauw Shaidien sy behoorlike nommer. Nee, dit spuit my, Shaidien het sy nommer so foutief gestuur, ek wil my seks laat die so verkeerd kopieer en plak nie, maar Shaidien, as jy nou vir my hier hoor, oplig met jy asjeblief toch jou nommer correct stuur, anders gaan niemand vir jou in die hande kan kry nie, hoor. Jy sang as kak op die RSG werksoek, daar is nog so rofweg 12-14 minute, wat ek kan wy hier aan om vir ons te help, om vir jou althans te help om werk te soek of werk aan te bied. Ek gaan nog 'n paar e-posse lees en kyk of ek daarby kan uitkom om moontlik die voorlyne oop te maak, so hou net vir jou vas, dat ek daarby kan uitkom. Linda van Wyk sê op die e-pos, sy is dringend op soek na werk en hoop dat ons kan help. Sy is oop vir administratieve werk, ontvangs, data vastlegging, stoor of pakhuiswerk, voorraadbeheer en ander algemene werksgeleenthede. Linda sê, sy is hardwerkend, betroubaar, leervinnig en beskikbaar om dadelik te begin. Sy woon in Nigel, en sal verkieslik werk in of na by Nigel, Heidelberg, Springs, Benoni, Boksburg, Kempton Park of omliggende gebiede oorweeg. As enige iemand die luister en dalk vir haar werk het, haar nommer is 074-803-1150. 074-807-1150. Gerrit Viljoen is op soek na werk vir hom en sy vrou in die Pretoria omgeving. Hy het ervaring in bestuur en sy vrou Daleen in finansiële, administratieve en menslike hulpbronne. Gerrit se nommer is 082-636-1419 082-636-1419 en Daleen kan jy in die hande kry by 060-721-5996 060-721-5996. Chamonix Wendy Otto is ook werk in kantoor as 'n tikker of 'n tikster althans in Pretoria. Sy het nie kwalifikasies nie, maar het 9 maande ondervinding en is ook baie goed met kinders. Chamonix se nommer is 060-960-1881. 060-960-1881. Michelle van Heerden, ek gaan haar e-pos in Engels lees, dit so dat deurgekom het, remote sales, sales support, customer service, or administrative positions. I have more than 8 years ondervinding in administrasie, kliëntekommunikasie, kwotasies en om fakture uit te reik, om opleiding te koördineer, om bemarking te ondersteun en ook om leads te genereer. Ek weet nie, sy leidraad die leads. Dan het sy, ek gaan dit maar in Engels klaarmaak. I'm highly organized, detail-orientated and able to work independently while maintaining excellent customer service. I'm proficient in Microsoft Office, Adobe Illustrator, Meta, dis dan nou Facebook en Instagram, marketing and then general office administration. I'm eager to contribute to a dynamic team and available to start as soon as possible. Sy het ook al CV aangeheg, maar Michelle van Heerdens nummer is 068-426-0660. Gerald Lomberg, a site supervisor, optic fiber site build. Hy is in Johannesburg, maar is gewillig om te verhuis. Onmiddellik beskikbaar. Sy nommer is 078-050-4686. 078-050-4686. 0800-7186. Dis nou hier waar ek moet verskoning vra vir al die Engels. Ek kan nie so vinnig al die goed vertaal nie. Ek ken baie goed, maar van die bedrywe so klein bietjie bo my firma plek in Afrikaans. So as ek die e-pos in Engels kry, moet ek soms net seker maak ek lees dit korrek, so dan hou ek dit maar eerder in Engels sodat ek nie iets daar verkeerd vertaal nie. Annelies Smit is op soek na ekstra werk om haar inkomste aan te vul. Sy bestuur haar eie besigheid, Danay Skin and Beauty Clinic, maar is beskikbaar vir afstand werk of vir deeltydse administratiewe sekretaresse, ontvangs- of kliëntediensposte. Sy het jare se ondervinding in administrasie, ontvangs- kliëntediens, afspraakbestuur en die bestuur van haar eie besigheid. Sy is betroubaar, hardwerkend, leer vinnig en gee altyd haar beste. Annelies se nommer is 072-409-7428. 072-409-7428. Jade Leaf is daar, is 21-jarige deeltydse regsstudent, soek na 'n werk om 'n bietjie werksondervinding op te doen en op te bou, verkieslik in 'n werkplek soos 'n regsfirma of enige ander verwante maatskappy. Sy woon in Mamesbury en is tans in, doen tans haar derde jaar studies by Stadio Hoër Onderwys. Jade Lee se nommer is 082-44-4433. Gretchen de Bruin bied aan nuwe mamas hulp met pasgebore babas in jou eie huis tot die ouderdom van 6 weke. Sy help jou om baba in die routine te kry. Sy kan help in die nag met die baba sodat mama 'n bietjie rus kan kry. Sy is 'n geregistreerde verpleegkundige met 20 jaar ondervinding en haar dienste is slegs aan te bied in die Pretoria omgewing en hier kan jy slegs per WhatsApp vir haar op hierdie nommer in die hande kry. 082-901-8798. Gretchen se WhatsApp is 082-901-8798. Adelino Lorenko, ek gaan net hierna die lyne oopmaak, so skryf maar so lank die selfoonnommer, ag dan die selfoonnommer, die ateljee nommer weer af, 086-2084. Ons laaste e-pos is Adelino Lorenko, 45 jaar oud van Bronkhorstspruit, is op soek na werk, is gekwalifiseerde safety officer, het 12 jaar ondervinding, enige dorp of plek, hy is bereid om te verhuis, kontak vir Adelino by 063-259-6835. En ek het die voorlijn weer oopgemaak, want daar is nog 'n bietjie tyd, so ons kan gerus nog 'n paar oproepe neem. Op die lyn, goeiemôre, daar is geen werksoek?
9: Goeiemôre Eloise, dis weer William hier van Ekurhuleni af.
0: Ja, William.
9: Ek skakel namens my vriend Rian, Rian ja. Ferreira. Hy is ook op soek na werk, hy is nou al vir amper 10 weke waar hy van die werk is.
0: Ja.
9: Sy nommer, hy het 'n kode 14 truck driver license, of hy kan enige algemene werk ook doen. Hy ja. Help ons maar hier op die oomblik by die huis, op die oomblik help hy my maar uit by die huis. En ja. Kan ek sy nommer gee?
0: Natuurlik.
9: Dis 071?
0: Ja.
9: 273?
0: Ja.
9: 39?
0: Ja.
9: 65.
0: So 071-273-3965.
9: Correct, Eloise. En soos ek sê, hy sal enige iets kan doen in die Ekurhuleni, Alberton, Delwery, Jamison area.
0: Goed.
9: In die Oosrand.
0: Goed, William. Dankie. Sterkte vir Rian. Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek?
10: RSG Werksoek?
0: Hallo, kan jy asseblief tog jou radio vir ons aan sit?
10: Goeiemôre. Ag, ek skakel namens my seun Johan de Pree. Hy is 'n gekwalifiseerde auto-elektriesien. Hy het ervaring van motors tot grondverskuiwings voertuie. En hy kan gekontak word by 083-409-2572. Baie dankie.
0: Hou gevas, ek maak geseker 083-409-2572.
10: Dis korrek en hy is Brackenfell omgewing.
0: Wonderlik, baie sterkte vir Johan, hoor ek hoop ek kry binnekort iets. Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek? Goeiemôre. Hallo? Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek? Hallo?
11: Hallo?
0: Hi, ja.
11: Ek is op soek na...
0: Kan jy dalk jou radio vir ons afsit, asseblief?
11: Ja, die radio is af.
0: Oh, lieflik, oké, okay, goed. Met wie praat ek?
11: is Bugs van Vieren. So, ek is op soek na plaaswerk in enige omgeving in die land. Ek is bereid om te verhuis.
0: Goed, Bugs. Wat is jou nommer?
11: 071.
0: Ja?
11: 4980.
0: Ja?
11: 95.
0: Ja? O, skies. Jy het omreg, ek het nou so lelik neergeskryf. So 071-498-0095.
11: Yes, enige plaaswerk asseblief.
0: Bugs, waar is jy tans, in geval iemand in jou omgeving dalk iets het?
11: Van een bij jou park omgeving.
0: Nou, maar goed. Ek hoop jy kry binnenkort iets, hoor.
11: Okay, dankie.
0: Daar is sy. As jy nog wil skakel, jy is baie welkom om het te doen. Die nommer in die atelier is 086-2084 en jy is hier by RSG Werksoek.
12: Naweek Aktueel.
13: Jy weet wat so kommerwekkend is, is dat leiers van politieke partye wat veronderstel is om verantwoordelike persone te wees, hierdie uitsprake gemaak het, dat mense aangehits word om deel te vorm van die ongelukkigheid ten opsigte van die teenwoordigheid van hierdie onwettige immigrante.
14: In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place. And I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.
15: Nuusdekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou. Naweek Aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
16: Kom vind jouself met Kompas.
17: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. En dis so lekker om weer hier saam met jou te kan kuier op hierdie Vrydag aand. Die week is nou amptelik klaar, alhoewel dit nou vakansie is. So ek dink nie dis noodwendig 'n goeie ding altyd nie, maar nietemin hoop ek dat jy so opgewonde is soos ek is oor die volgende half uur wat ek saam met jou kan spandeer. En in hierdie episode van Kompas gaan ons oor ietsie praat wat ek dink almal op een of ander tyd van hulle lewe moet deurgaan en dit is tye waar daar so 'n bietjie deursettingsvermoë of uithou vermoë toegepas moet word en ek dink dis nie altyd lekker nie maar ek dink aan die einde van die dag maak dit jou 'n sterker mens en 'n beter mens sou 'n mens kan strei wanneer jy daai deursettingsvermoë moet toepas. En so om hierdie onderwerp beter te kan verstaan en om so 'n bietjie praktiese ervaring met ons te deel, het ek uitgereik na 'n gewilde Afrikaanse kunstenaar wat ook nog jonk is, wat nog definitief deel vorm van ons kompas gehoor. En sy naam is Chris Steyn. Jy sal hom natuurlik ken van treffers soos Plaas Dorp Toe, In Die Bos, Ek Kom Jou Haal en 'n paar ander. Maar die rede hoekom ek glo hy 'n goeie persoon is om mee te gesels rakende hierdie onderwerp is omdat hy laas maand deelgeneem het aan 'n Ironman uithou kompetisie en dit beteken dat jy beslis uithou vermoë moet toepas en dit is waaroor ek met hom gaan gesels. So kom ons hoor wat die man te sê het oor sy ervarings in sy Ironman kompetisie. Chris Steyn, wat 'n voorreg om met jou te kan gesels hier op Kompas vandag. Baie dankie dat ons bietjie met jou kan gesels.
18: Nee, dankie dat ek hier kan wees, is lekker.
17: Ja, hoe gaan dit met jou? Eerstens, voordat ons wegspring met ons gesprekkie.
18: Nee, het gaan goed, dankie. Ek is op 'n great mindset op hom.
17: Ja, nee, lekker om te hoor. So, jy het natuurlik onlangs in 'n uithou wedren Ironman kompetisie deelgeneem. So, vertel vir die wat nie dalk weet nie. Wat is hierdie Ironman kompetisie nou eintlik?
18: So, Ironman, ek het net die half Ironman gedoen.
17: Okay.
18: So, mens noem dit 70.3.
17: Nog steeds baie.
18: Ja, so ons het 1.9 kilos in die see geswem. Toe direct daarna 90 kilos fiets gery en toe 21 kilos hardloop.
17: Ok, so dit is nie iets wat jy net opstaan besluit, ek wil dit graag morgen doen
18: nie. nie sommer nie.
17: Ja, so Chris, as ek vir jou sê deursettingsvermoë, wat kom in jou gedagtes? Hoe sou jy deursettingsvermoë beskryf?
18: Ek dink is maar, dit is a mental challenge. Met jou life kan gaan tot ek beloof jou, jy gaan nooit tot op jou full potential van jou life kan gaan nie. Dis alles met jou kop wat jou terughou.
17: Okay.
18: Ja,
17: so grootendeels, al sê jou life nie, as jou kop in die regte plek is, dan sou jy sê, is dit wat jou half deurtrek.
18: Definitief, 100%.
17: 100%, right. So, hoe kom het jy nou besluit om spesifiek hierdie type intense competitie aan deel te neem?
18: So, ek het een vriendin en haar broer, het laas jaar in Mosselbaai deelgeneem. En hulle was vir my maar was my baie cool en ek het in December met hulle gesels. Het hulle my eintlik maar oortuig om dit te doen. En toe het ek 'n bietjie met almal begin praat en toe het ons met Atterbury Trust gesels en daar's 'n klein kinder soos sy skooltjie want ons nou klomp geld vir ingesamel het maar deur die Ironman. Deur om soos per kilo wat ons 113 kilos totaal.
19: Okay.
18: Hulle het soos gee geld per kilo en dan al daai geld gaan nou vir die skooltjie en al was soos 'n klein link wat op Atterbury se profiel was en wat ons op Instagram het gesit vir die mense ook kan help.
19: So dit was al so 'n bietjie van 'n hoe sal mense sê, 'n bemoediging vir jou om half te weet jy het hierdie kos waarvoor jy werk.
18: Dis presies dit. Ek meen as dit is bevoorreg genoeg om 'n platform te kan hê. Die Here het ons gesien met 'n talent om te kan sing en die mense geniet dit so baie. En nou het ons 'n platform om ander mense te kan help. So ons dat nie as ek net wenig my eie geld kan gee nie, dan sit ek my lyf op die spel sodat ons geldjies vir die kindertjies kan kry.
19: Lekker. En het jy half 'n bietjie druk gevoel om te weet, okay, as baie mense nou weet dat ek hierdie Ironman gedoen. Soos as ek aankondig dat ek dit gaan doen, soos ek kan nou nie kop uittrek nie. Ek gaan hierdie ding moet doen.
18: Ek kan net vir jou 'n storie vertel
19: al. Vertel my.
18: So ons het so ek wou baie graag Mossel Baai gedoen het in dit is eintlik dit is die 22ste November hierdie jaar. Want ek het genoeg tyd gehad, ek het nog afgelope week nog nooit regtig, soos ek het nie geswem nie, ek het nie fiets gery nie, ook keer ek op skool laas gehardloop. So ek het ten minste 'n jaar gehad om te oefen vir dit. En ek onthou nog ek en my meisie toe kom die datums uit. Toe het hulle dit 'n naweek later gemaak. Toe het ek 'n show.
19: So dis 'n bietjie van 'n probleem.
18: En toe het ek klaar vir al die borgers geklaag gesê, luister, ons gaan hierdie ding doen. Hulle almal is in, ons is hyped up. Nou kan ek nie vir hulle sê, luister, wat moet ek doen nie? Want nou Durban was dit oor 4 maande. Ja. Had ek 4 maande gehad om te oefen. Dis 'n formele storie en daar's ons het ten minste klaar gemaak.
19: Ja, maar knap gedoen. En hoe het daai voorbereiding nou gelyk vir sê, want ek dink soos 113 km wat jy gesê het wat nou in totaal die ding is, soos om voor te berei vir so 'n groot uithou wedren, soos dit is sekerlik iets wat beplanning vat. So het jy daarvoor voorberei?
18: Daar's 'n ou se naam is Rudolf Nudee. Hy is self ook 'n soos dit Ironman soos pro, dis wat hy doen. En hy was my coach gewees, so hy het my elke week program uitgewerk en baie keer vir my kwaad gewees dat ek nie by die program gehou het nie. Hy was baie goeie coach, ek meen hy's ja, hy dis as hy nie vir hom was, dink ek sou dit ek sou die klok kon klaar maak.
19: Okay. En selfs in die soos opbou tot dit in jou voorbereiding, het jy partykeer gedink, is hier 'n goeie idee om hierdie eintlik te doen?
18: Ja, vooral al die week na, toe is uitgevind dat die datums het verander. Toe was dit nie vir my so lekker nie.
19: Okay, en watter deel van die competitie was vir jou nou die moeilijkste gewees? Maar wat was ook aan die ander kant vir jou die lekkerste deel van die competitie gewees?
18: Ek denk die coolste ding was my daar, wat is jy voor die tijd op die beach staan. Allemaal is in jou wetsuits, jy sing die volkslied, daar so'n handen klap ding wat ons gedoen het. Dit is cool. En dan hoor jy daai eerste vlaaikie wat blaas, dan gaan die pros in die water en dan elke 5 sekondes gaan daar nog 5 mense in, nog 5 mense in totdat dit na jou beurt is. So dit was my baie cool. Ek het so 'n butterfly gevoel gehad en ek hou van swem, so die swem was my baie lekker. Die fiets, al laaste 25 kilos is mentally nie lekker nie. Dis want jy's baie alleen, so daar's nie regtig toeskouers vir die fiets nie. Maar die hardloop was die tafste, definitief. My voete was gaar, hulle. Ja. En na 13 kilos, dus my voete regtig nou seer.
19: Ja. Jy sê nou dat die, wat vir die moeilikste was, wat sou jy sê het jy die meeste geniet uit al die 3 disciplines wat jy nou?
18: Weirdly enough, nog steeds die hardloop.
19: Is dit?
18: Ja, dit was die tafste, maar daar's fysisk nie 'n tree wat jy gee, waar daar nie toeskouers is, wat skree en ons musiek en so dis die vibe is insane. Ek dink dis al wat mense hier trek. Weer mental.
19: Ja. Jessie.
18: Sê dit alleen moes doen, ek dink ek sou dit.
19: Ja.
16: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
17: Ons is besig om met Chris Stein te gesels oor 'n Ironman uithou wedren wat hy aan deel geneem het laas maand. Juist met die idee van uithou vermoë in gedagte. En my volgende vraag aan Chris het te doen met die hele idee van kameraadskap, om nie deur moeilike tye te gaan op jou eie nie, om dit met mense te doen. So, wat se rol dink hy speel dit in die hele kwessie van uithou vermoë?
18: Nee, ek dink dit is die key. Ek dink dit as jy ooit, ek dink as mense ooit deur iets gaan, het help altyd om mense by jou te hê, vooral mense vir wie jy lief is en mense wat vir jou omgee. Hulle sal by jou staan tot die einde toe, ja. Deur dik en din. So, ek dink dit maak 'n baie baie groot verskil.
19: Okay. En as ons nou, as jy nou terugdink, soos jy is nou in die kompetisie, soos die tyd wat jy nou regtig voel het, ek sukkel nou hier so 'n bietjie. Wat het prakties in jou kop gegaan? Hoe het jy jouself gemotiveer om deur daai moeilike tyd of daai jou uitdagende tyd deur te kom?
18: Ek het maar gedink of so, ek doen hierdie vir 'n groter doel. Dis nie net vir myself om vir almal te sê ek het 'n Ironman gedoen. Dit gaan oor wie ons help en om daai kindertjies 'n beter lewe te gee as wat hulle op die oomblik het.
19: Ja.
18: So eintlik dit is al wat deur my kop gegaan het elke keer wat ek wou opgehou het.
19: En dink jy, ek dink soos in soveel keer in die lewe is dit iets wat groter is as jouself. As jy half besef, kyk hierdie is ek in my situasie, maar hierdie is eintlik vir iets groter en al gaan jy deur hierdie moeilike tyd. Soos om half daai iets half buite jouself voor te werk. Ja, dink jy dit kan mense ook deur daai moeilike tye bring?
18: Definitief. Ek dink dit is 'n groot ding van ek dink wat mense eintlik moet opkyk na ons ouers ook. Want ek dink ons baie van die kere toe ons jonger was wat lewe dalk nie so maklik was, maar ons het nie gevoel nie want hulle weet ons is groter. Dit gaan nie net oor hulle twee nie. Het jy nie jou kindertjies ook wat jy moet kyk. Ek dink dis iets waarna ek baie opkyk na my ouers ook.
19: Ja. En dan 'n ander vraag wat ek vir jou wil vra is, mens wil nie graag deur moeilike tye gaan wat deursettingsvermoë veg nie. So, hoekom dink jy is dit eintlik goed om so tipe iets te doen wat jy soos heeltemal buite jou gemaak, so 'n stoot wat jou deursettingsvermoë gaan leer? Hoekom dink jy is dit belangrik om dat vooral jong mense sulke tipe goeders doen?
18: Ek dink dit wys net vir wat jy kan doen. Soos dan weet jy, ek weet nie, ek het nog nie na die Ironman nog iets gehad dat ek moes regtig deur werk nie, maar ek dink dit kan 'n groot dit maak regtig 'n groot verskil. Ja.
19: Okay. Ja, ek dink veral soos fisiese uitdagings. Ek dink baie keer dink 'n mens is 'n mens besef nie wat jy eintlik in staat is nie.
18: Ja.
19: Ek het soos vir hierdie jaar 'n stap gaan doen op 'n berg en ek het daar gedink soos ek gaan hierdie ding doen nie. En soos dit ek dink soos wat jy gepraat het daai kop soos gesprekkie wat jy met jouself het,
18: ja.
19: Is eintlik die grootste ding is wat jou lyf fisies eintlik tot in staat is. Maar jy is ook natuurlik 'n man van musiek.
18: Ja.
19: So hoe het musiek, het dit enigszins 'n rol gespeel in jou reis tot waar jy hierdie competitie deelgeneem? Druk dit jou deur of hoe het musiek bygedra tot die hele ervaring?
18: Ek het baie in die begin het ek met musiek geoefen, want dit vat tyd weg vir my. Dit maak dit my makliker. Maar aan die einde was ek gesê dat ek moet sonder dit oefen, want ek kan nie meer dit reis nie.
19: Is dit?
18: Nee, maar glad nie met oorvore.
19: Interessant.
18: Nee.
19: Ek weet nie.
18: Maar ek het wel, dit was vir baie vreemd, ek het daai liedjie seker toe ek graad 3 was laas gehoor, maar op die fiets, want ek het myself vir jou gesê daai tweede op wat was my baie erg.
19: Yeah.
18: Al wat in my kop gespeel het, dit was daai dit borrel in my, want ek is so bly. Die hele tyd, vir daai laaste 25 kilo's, en ek weet nie hoekom nie, maar dit was great, ja.
19: So dit het jou deurgetrek?
18: Ja, dit het.
19: Graad 3 liedjie.
18: Graad 3 Bybel liedjie, dit was die play, ja.
19: Dit is fantasties. Ja, en dan, wat se laaste raad sou jy gee aan jong mense, wat dalk deur 'n fisiese moeilike tyd gaan, geestelike moeilike tyd, wat regtig daai deursettingsvermoë veg. As jy nou ietsie vir hulle kan sê, wat sou dit wees?
18: Ek dink fisies is maar net, jy moet dankbaar wees dat die Here vir jou die geleentheid gegee het om elke dag jou bene te kan gebruik. Die geleentheid gegee het om te kan oefen, dat jou longe sterk genoeg is om dit te kan doen, dat jou hart sterk genoeg is om dit te kan doen. Ek dink mentally, as jy strike op blokkeer het mense om die manier die Bybel op te tel. Want dit klink nou, ja, dis dieselfde, dis die normale antwoord almal gee, maar dis regtig die waarheid. As jy ooit probleme het, as jy die Bybel oopmaak, daai vers wat jy gaan lees, dit gaan vir jou iets beteken. 100%. Die Here het 'n plan. Hy het altyd 'n plan.
19: Fantasties, ja. En 'n boodskap wat jy aan Christine pre-Ironman sou gee, wat sou dit wees?
18: Ek hoop so baie stres. Ek hoop so baie stres, dit gaan lekker wees. Ja.
19: En sê, wel Chris, ek sê vir jou baie dankie dat ek vandag met jou kon gesels het. Ja, ek hoop dat ons luisteraars nou eens bietjie inspirasie kon kry uit jou story uit en om te weet dat, ja, om eintlik jouself daar buite te sit en om dinge te doen wat jy dalk nie gedink het jy kan nie, is nie, nie net met die geslegte ding. So, baie dankie.
18: Baie dankie vir jou tyd, dankie dat jy tyd gemaakt om met ek kon praat.
16: Kompas. Kragvers en knetterend.
19: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees, hier op RSG, saam met my, Barry Ferreira. En dis my voorreg om elke maandag en vrijdag aand saam met jou te kan kuier hier tussen 7:30 en 8:00 namiddag. Natuurlik is ons elke weekdag aand saam met jou hier op Kompas. Hazel Jansen van Rensburg is dinsdag en donderdag aande saam met jou, terwyl Christlyn Siaslou woensdag aande agter die Kompas mikrofoon is. En onthou, as jy enige van ons Kompas programme misgeloop het, dalk was jy iewers bietjie

0: nie, dit is iets wat ek binnenkort sal kan doen nie, maar nie te min, hy het dit definitief goed klaar gemaakt, maar ek is nou ook nieuwsgierig wat jy denk as die jong persoon oor uithou vermoe, en alles wat daarmee gepaard gaan, denk jy dit is belangrik om dit te beoefen in jou leven, denk jy die leven moet maar eintlik makliker wees, ek is nieuwsgierig oor hierdie dinge, so ek het die dienste weer ingeroep van my Kompas collega Chloe van Rooyen, om 'n paar stemnotas te kry en 'n paar vrae te vra, aan universiteitsstudente oor uithou vermoe. So kom ons hoor wat hulle te sê het.
1: So eerste vraag, wat is deursettingsvermoe volgens jou?
2: Volgens my is deursettingsvermoe, jy moet hou, jy moet hoop hê, jy moet glo en jy moet regtig aanhou en hoe kan ek nou nog sê?
1: Ja, die deursettingsvermoe is, jy moet uithou, jy moet aanhou, jy moet elke dag opdaag, maak jy saak hoe jy voel nie, jy moet net deurdruk.
2: En jy bedoel, wat daar ook stel, wat vir jou op die einde van die dag gaan bring, waar jy wil wees.
1: Precies. So, denk jy dit is belangrik vir jong mense om deur situasies te gaan wat hulle deursettingsvermoe toets?
2: Vir my sal ek sê ja, want as jy nie deur daai probleem met die swaar, die seer, die stress gaan jy nie een beter mens aan die andere kant uitkom, jy sal, want onthou, mens moet ons wel leer om, hoe kan ek nou sê, jy moet deur goed gaan, sodat jy kan leer, en so jy kan beter besluite maak, en goeie besluite wat vir jou op die einde van die dag, op die long run, gaan sterker maak en baat, want onthou, mens moet deur baie goed gaan, om hoe kan ek sê, om beter besluite, verantwoordelike besluite te maak vir die toekoms, en om 'n beter mens te wees. En dan, in sulke gevalle kan jy dan soms vir iemand anders vertel weer, wat deur jy gegaan het, so dan voel, kyk, 'n mens somtijds net, dan gaan ons deur die dingetjie, en dan gaan dat as 'n ex-les iemand anders een story hoor, dan moet jy eindelijk, voel jy eindelijk als camera,
1: want
2: jou besef, soms, vir jou voel het soos een berg of een skouwers, maar dan is het so klein. So ons allemaal gaan die verskillende situaties, en die situaties dat vir ons leer hoe om, soos dit, basically blijk op een slikken.
1: Ja, precies.
3: Ja, deursetting so mooi, ja, is misschien nog wat sy gesê, dat sien jy neem, en moet jy nog gesê van,
1: is dit belangrijk vir jong mense om door moeilike situaties te gaan?
3: Ja, dit is soms belangrijk, nee, maar ons jong mense voel net, hoe kom jy sy deur so baie gaan, my sister?
1: Sien jy?
2: Wat is lig? Maar dan sien ek die licht aan die einde van die tunnel, maar dan as jy die licht sien, is een berg van jou skouers af, en soos ek sê, jy leer baie daar uit, die mens leer het jou voltijd op die einde van die dag.
4: Jonk en altijd op een galop, net hier, op Kompas.
1: So, denk jy dit is belangrijk vir jong mense om door moeilike situaties te gaan, om hulle uithou vermoë te toets?
5: Ja, ek sal sê, dit is baie belangrik vir ons as jong mense om die challenges te gaan om onszelf te toets, want ek geloof daarom in die leven is niks makkelijkie. Alles kom maar moeilik vir ons, so om die druk om aan te gaan, sal ek sê, ja, ons moet, ja, dit is baie belangrik.
1: En wat is jou opinie?
6: Vir jou, ek voel die nieuwe generatie, ons jong kinders van vandag, kan nie challenges hanteer hê. Pensy feit dat ons selfmoordsyfer van ons so hoog is. Dit is, kinders kan nie die druk of challenge of a challenge hanteer hê. So ek sal sê, hulle kan en is goed, maar na mate, dink ek, hulle kan nie hanteer hê. Dit is, hulle kan nie hê.
0: Ons is besig om oor deursettings en uithou vermoë te praat in hierdie episode van Kompas en ons is tans besig om te luister wat jy as 'n jong persoon dink oor deursettingsvermoë en hoekom dit belangrik is dat jong mense dit moet beleef in hulle lewe. So kom ons hoor van nog 'n paar mense oor wat hulle dink oor hierdie onderwerp.
1: So, dink jy dit is belangrik vir jong mense om deur situasies te gaan wat hulle deursettingsvermoë toets?
7: Ek dink jy is goed wat allemaal deur sikke situasie moet deurgaan. Ek kom ook deur soos situasie. So deur my oefeninge, my coach my baie gedruk en so. Ek was oefening van klein tyd met atletiek en my hele deur gedruk. Ek was baie lyf oefeninge en al die 110 goed. Maar ek het die deur gedruk oefening van 2021 af. En verlede jaar 2025, toe het ek die SA skole teams gewin en die had ek het weer gewin. Ek wil my coach baie dankie sê vir alle support.
1: So jy sê die deursettingsvermoe het eindelijk vir jou gehelp om hierdie prestasie te bereik.
7: Ja.
1: So jy sal sê die deursettingsvermoe het eindelijk

Eenvoudig, makkelijk en absoluut die moeite werd. Dus hoe ons kyk na resepte tydens Saterdag Sprankel in die segment Sterre in die Kombuis. En vir hierdie Saterdag kuier ek in Emiel se Kombuis. Ons vind uit waarom ons sekere dorpe in ons land moet besoek en hoor wat geleenthede gebeur in jou kontry. Jy kuier saam met my, Sue Pyle Slabbert, hierdie Saterdag tussen 10 en 1.

Welkom by Alles en Nog Wat. Dis die precies wat die naam sê. Alles en dan nog so 'n bietjie wat 'n mens nie heeltemal beplan of verwag het nie. In hierdie reeks begin ons elke week met net een woord. Een doodgewone woord. Die soort woord wat jy maklik in 'n sin kan gebruik sonder om twee keer daaroor te dink. Maar gee so woord 'n bietjie tyd. Bekyk hom van alle kante, hou hom in die lig en skielik laat hy allerhande gedagtes by jou posvat. Oor musiek, stories, ou stemme, halfvergete opnames, herinneringe, misverstande, kleinwaarhede en groot versinsels wat ons tog so graag wil glo. Woorde soos herinnering, verlange, skaduwee, hartklop, stilte en lig en vele meer. Tobrinka Tabakova skryf musiek wat oud en nuut op dieselfde tyd voel. Hierdie kort uittreksel kom uit haar suite in old style en dra die titel The Rose Garden by Moonlight.

Ons het geluister na Dobrinka Tabakova se The Rose Garden by Moonlight uit haar suite in Old Style. Soos uitgevoer deur Jorge Martinez Rios op altviool saam met die CMI Chamber Orchestra onder leiding van Alexandra Ariche. Ek is Johan van Lille en jy kuier saam met my vir alles en op wat tot so net voor 2:00. In ons eerste episode begin ons met die woord herinnering. Jy kan jou seker indink met so 'n woord kan 'n mens baie goue plekke beland wat jy glad nie gedink het jy vandag sou aandoen nie. Soos die Bach waarna ons nou gaan luister. Dis een van daardie melodieë wat baie mense ken sonder dat hulle noodwendig weet wat dit is. Jy hoor die eerste paar note en iets in jou sê, wag, ek ken dit, waar het ek dit al gehoor? Dalk by 'n troue, dalk in 'n advertensie, dalk in 'n wagkamer of waar ook al, wie weet. Maar dis hoe herinneringe werk. Dit kom nie altyd met 'n volledige storie nie. Soms kom dit net met 'n klank, 'n paar note, 'n geur of reuk wat jy ken, 'n stukkie herinnering. Kom ons luister na Johann Sebastian Bach se bekende air uit sy derde orkessuite. Baie mense ken dit onder die Engelse titel Air on the G-string. En net so vir interessantheidshalwe of dit nou waar is of nie, Bach het dit nie self so genoem. Die naam kom van 'n latere verwerking deur die violist August Wilhelmy. Wat die melodie so aangepas het dat dit op die viool se laagste snaar, die G-snaar, gespeel kon word. Dis nogal 'n mooi beeld vir herinnering. 'N Ou stuk musiek wat later 'n nuwe naam kry, 'n ander kleur aanneem en dan so in mense se geheue bly sit.

Ons het geluister na Johann Sebastian Bach se air uit sy derde orkestsuite BMV 1068 in die bekende verwerking Air on the G-string. Die woord herinnering kom via Nederlands na Afrikaans. In Afrikaans beteken dit iets soos 'n geheuebeeld, iets wat jy oproep, of miskien mooier gesê 'n gedagte wat weer by jou kom kuier. Ek hou van die gevoel van die woord herinner, asof iets na binne gebring word. Vir my is 'n herinnering dalk 'n gedagte wat vergeet het om weg te gaan. Hy sit stilletjies agter in jou kop, dan jare later ruik jy die reën op warm teer, vloerpolituur, varsgebakte brood wat aan jou ma se kombuis ruik, of jou ouma se curry frikadelle, en daar staan hy weer. Elisabeth Eybers het 'n pragtige gedig geskryf met die eenvoudige titel Herinnering. Dit begin met 'n kind wat die maan sien opkom, maar die herinnering is nie net mooi nie, daar's iets broos daarin. Agter die kind is daar lig, stemme en gelag, maar die kind self staan buite in die donker. Kom ek lees gou vir ons Elisabeth Eybers se herinnering. As kind het ek eens die maan se ronde skyf langsaam sien uitswel bo die silwer vlei om saggies soos 'n seebel weg te dryf en tussen yel populiere in te gly. Agter my in die donker was 'n raam vol lig en mensestemme en gelag. En in my angs en weekheid sonder naam, terwyl ek op die maan se loskom wag. Die res is alles duister en verward. Van tak tot tak het hy gewieg. Ek weet tog net dat alle gekneusde gras se geur soos naaltjies was, en dat ek skielik seer gekry het van die inkrimp van my hart, en met my pols die trane weggeveë het.

0: Ons het geluister na Gabriel Fauré's se Pavane, opus 50, soos uitgevoer deur die Berliner Philharmoniker, onder leiding van Sir Simon Rattle. Mense wil amper nie te gauw praat na so'n stuk muziek nie. Daar bly iets in die lig hang, maar het pas vir my so mooi by haar gedig. Maar kom ons gooi ons ore se appelkar nou bietjie om. Daar is stukkies klank wat by 'n mens 'n ongelooflike herinnering oproep. Uit jou kinderdae, uit jou huis, uit jou ou skoolsaal, uit die sitkamer waar matte so effens na stof en sonlig geruik het, uit daardie dae toe op program se tema musiek genoeg was om 'n hele huishouding te laat stil word. Ek gaan nou vir jou 'n klein klankskildery speel. Luister saam en kyk hoeveel van hierdie klanke nog ergens in jou geheue sit. Ek dink dit kan sommer 'n lekker speelietjie word daar waar jy nou sit en luister. So speel gerus saam en stap vir 'n oomblik terug in ons verlede, want hierdie klanke is so eie aan ons soos Bobotie Koeksisters en Roosterkoek. Hoeveel van hierdie klanke snitte kan jy benoem en dink sommer ook waar in jou lewe jy daarmee te doen gekry het? Geniet hierdie trip down memory lane, soos die Engelse mense so mooi sê.
1: Môre almal, môre,
2: môre tante Hy.
3: Môre,
4: môre,
5: môre, môre, môre,
6: môre, Vanmorgen gee die vervlakste been my opdraande, hoor.
2: Is dit weer erger, oom Bartel?
1: Ja, mens, sommer skielik op die dorp toe kry hy weer die steek. Hy probeer op die sakkie meel op te deel.

as Yadida oor haar huis vlieg en sy angst roep oor die vallei spieg, sê hulle dat iemand gaan sterf. Dit is dan wanneer die wolf uit sy skuilplek kruip, as antwoord op jou. Ons bid u, een vervolg op Leon van Hierop's verhaal oor Hotel Nyala in die Hazy View Vallei. Wolwe dans in die skiewer.

0: Jussie, ek wou jou so graag vir 'n maat gehad het, en nou is jy tjoepstil.
1: Die vis is mooi.
2: Ja, nou het ek vir die almal aan baie goed verras. Vanavond het ons een speciale, besondere gaskunstenaar. Ek weet die kinders is baie lief vir hom. Nie net die kinders, maar hy is die gunsteling van klein en groot. Hier is hy. Baie welkom, Hastas.
3: Dankie, baie dankie, gij. Gij van gij sing en ek van Hastas en Miskas lever nou een duet.

0: yskas.
1: Ons het geluister na 'n klankskildery met herinneringsklank uit onder meer televisie, radio, ou programme, plate en kassette. En ek wonder hoe jy gevaar, waar het jou kop gaan draai na jy hierdie gehoor het? My kop het gaan draai by my kinderdorp van Reinstop, die dorp wat tot die paarden ook groot geword het. As das en Willie Wally se musiek het my skielike herinnering uit my kosbare kinderdae laat onthou. In Suid-Afrika het in die 70s amptelik televisie uitsendings gekry. Toe televisie uiteindelik by Reinstop uitkom, heel wat later as die ander dorpe, het 'n paar mense wat dit kon bekostig, die eerste TV's gehad. Mens kan nogal tussen die lyne daar lees oor wie dit kon bekostig. Wat ek wel wil sê is dat ons in die pastorie was die laaste tot my en my drie broers se bitter hartseer nie een van hulle nie. Vir weke is daar gepraat oor die TV-toring wat op die koppie buite die dorp opgesit word. Almal het gepraat oor wie vir wie genooi het om die groot oomblik te kom meemaak wanneer die TV's op Reinstop aangeskakel word. Want as jy nie televisie gehad het nie, moes jy hoop jy ken iemand met 'n televisie, of ten minste iemand wat iemand ken met 'n televisie. Toe die groot aankom, so hoor ek, en of dit nou waar is of nie, sal ek nooit weet nie, want ek was maar nog 'n kind, sit almal reg wat bevoorreg was om dit te kon meemaak. Die uitsending begin. En vir 'n paar minute is almal in ekstase. Dis mos 'n bioskoop in jou voorhuis. Die woord beeldradio was my een van die mooiste woorde van daardie tyd. Maar na so 10 minute begin die skerm skielik sneeu. Nou moet jy verstaan, vir ons nou Makplanse kinders was sneeu op 'n TV-skerm ook 'n nuwe begrip. Die meeste van ons het sneeu net op kerskaartjies gesien. En daar word die groot TV-aand toe kort geknip, want dit bly sneeu en sneeu en sneeu. Die volgende dag loop 'n storie deur die dorp soos 'n veldbrand. Ons wat nou nie genooi is nie, was natuurlik diep simpatiek op die hoog af. Maar ons kon ons lekker kry ook nie heeltemal wegsteek nie. Die storie was dat 'n koei die draad tussen die battery en die TV-sender afgekou het. My pa kon tog hierdie storie met groot smaak vertel, tot ons almal se genot. Vir my is dit 'n kosbare herinnering. Die storie laat my altyd dink aan die stuk musiek wat as jy dit direk uit Frans vertaal, dit beteken die os op die dak, gekomponeer deur Darius Milhaud. Die Franse titel gaan ek nie eens probeer sê nie, mens met jou beperking ken.

0: Dokumentêre maak vir die dokuseisoen op RSG was altyd een wat ons as omroepers met groot opgewondenheid vervul het. Gaan jy gevra word om een te maak en wat 'n tema gaan Terrence April die destydse programbestuurder by RSG vir jou gee? Een van my herinneringe uit hierdie tyd was 'n dokumentêr wat ek moes maak oor die balletdanser Johar Moseval. Ek moet eerlik wees, ek het op daardie stadium nog nooit van hom gehoor nie. Enigiets wat met ballet te maak gehad het, was vir my Grieks. Terrence vra toe vir my om 'n dokumentêr te maak oor die 80-jarige bestaan van Kaapstad Ballet. En almal sê jy moet vir Johar insluit. Maar die probleem was dat Johar al taamlik gevorderd in sy lewe was en nie meer onderhoude toegestaan het nie. Nou as jy op die knersvlakte groot geword het, laat jou nie daardeur onderkry nie. 'N Vriend het altyd gesê jy kan alles met 'n melktert regkry. My tannie Rina Eksteen het vir jare die ou meelbakkery op Riviersonderend gehad en haar melkterte was legendaries. Ek dink nog steeds sy was die beste melktertbakster wat daar ooit was. Mense praat nou nog oor die meelbakkery op Riviersonderend se melktert waarvoor mense spesiaal in hierdie dorpie gestop het op pad see toe. Gewapen met een van haar melkterte, niemand sal dit kan wegwys nie, en die geur van kaneel het ek gehoop gaan Johar meesleer om my in te nooi. Ek klop en so waar hy maak oop. Nou vir die wat nie weet nie, Johar Moseval is in distrik 6 in Kaapstad gebore. Hy het uit 'n wêreld gekom waar die deure vir iemand soos hy bitter min oopgestaan het, want dit was die tyd waar mense van kleur nie oral kon dans nie. En tog het hy uiteindelik 'n internasionale balletloopbaan gebou. Hy het by die Royal Ballet in Londen gedans en tot hoofdanser gevorder. Op daardie stadium het ek gedink dat hy eintlik die bekendste was deurdat hy vir koningin Elisabeth die II se kroning gedans het voor alle leiers, konings en bekendes van die wêreld, terwyl ons hier in Suid-Afrika nie eens geweet het van sy prestasies nie. Toe ek by sy pragtige huis instap, die melktert het sy ding gedoen, dankie tannie Rina, gaan sit ons en na 'n rukkie van gesels begin ek opneem. Ek kyk op en sien 'n getekende foto van Johar Moseval en Dr. Chris Barnard by die Grote Skuur Hospitaal waar hy die eerste hartoortplanting gedoen het. Ek vra Johar in hierdie foto, van die foto deur Chris Barnard geteken en met 'n wonderlike boodskap aan Johar, toe vertel hy my hierdie storie wat ek toe die voorreg gehad het om daar buite te sit vir almal om te hoor. Ek hoop jy gaan lekker luister. Die musiek wat jy in die agtergrond hoor kom uit die musiek van die ballet Coppelia. Ek sien hier 'n foto van jou en Chris Barnard. Vertel vir ons waar dit vandaan kom.
1: Wel, Chris Barnard, soos jy weet, die nou was 'n dokter in die padeel van Dr. Coppelius. Dit was een van die hoofrolle. Dit was die opening aan gewees toe ek dans die rol van Dr. Coppelius. Daardie aan was Chris Barnard met sy broer Marius en hulle moeder wat vir hulle gebring het na die ballet. En dit was by die Little Theater in die Gardens. Toe het ek daar die aangedans die rol van Dr. Coppelius. En Chris Barnard het daar gesit en sien my vertoning as die dokter. Daar is die deel wat ek sê van met al die poppe wat ek moet laat dans. Maar daar was een danser, een van die poppe, Swanhilde, wat ek by lief voor was, en ek wil gehad het, dat sy moet dans soos 'n mens, sy moet vertoon soos 'n human mens, en ek het ook magic uitgehaal uit die boek uit, om in hulle figuur te sit, en dit was die moment, toe ek die ballerina Coppelia la dans, en ek dink sy dans nie goed genoeg nie. Sy dans is a wooden doll, wat nie kan dans so die way ek wil leer nie. En ek sê vir die, toe dan vir die audience, dat ek wil vir haar a hat gee in haar lichaam van a mens. Die muziek begin te op te lei en op te lei en op te lei, en ek maak die sign van die hart en ek stoot het daar so in die figuur van Swanhilde, en toe begin sy te dans soos 'n mens.

0: was die tyd wat Chris Barnard so aangetrek was om te dink, hoe dit is 'n wonderlike iets om te gee gehad vir 'n doll, vir 'n pop. En hy het gesê vir my, jy is die oorsaak dat ek wil 'n student geword het om in die operasiekamer om met harte te werk. En hy het dit gedoen. En hy sê vir my, uit my nader aan 7 jaar, toe ek weg was in Londen, toe sien hy 'n portret van my in die courant. En hy het iemand gesê om vir my te vind waar en wie en waar ek woon, en hy wil met my gesels. Die persoon het vir my gekry om te sê dat professor Chris Barnard wil so graag vir my ontmoet en ek moet vir hom bel dadelijk. Met uitheid was hy in die hospitaal geweest by Grootsee, en ek phone vir hom en hy antwoord die phone en hy sê, is jy Johan Mosseval? Ek sê, ja, dit is vir my so eer om met jou te gesels, sê hy. Ek wil vir jou ontmoet, so gauw as moontlik. Ek wil vir jou 'n party gee, hier by Grootsee Hospitaal, en bring 'n paar mense saam met jou om te kom. En ek sê, woe, dit is quite a eer om te gaan na hom en vir hom te ontmoet. En ek versamel 'n paar mense. Nie een van my familie het kan gekom het nie, because hulle het gewerk en hulle moet gaan werk het. Dit was een van die dele. En toe gaan ek nou, ons het met 2 karre gegaan naar die hospitaal. En daar het professor Chris Barnard vir my ontmoet by die deur van die hospitaal. Hy lei vir my op en hy geef my so 'n hand en hy sê, kom bo, ons gaan op en ons wil na my kamer gaan. Toe ek by sy kamer kom, het al die ander dokters wat saam met hom gewerk het met die eerste harttransplant was allemaal daar, en ek het elk een van hulle geontmoet. Hulle was so trots om vir my te ontmoet, en vir my was het een van die grootste wonderlikste ere om vir Chris Barnard te ontmoet. En dit het hy gesê vir allemaal, even vir die courant, het hy gesê, dit is die persoon wat vir my opgeleid het om harttransplant te doen. En hier is hy. En ek wil het sê vir die pres, en daarom is ek afgeneem in sy kantoor daar die moment om vir my die aanleiding te gee. Laat is die jou wat ek ingekom het met die harttransplant.
1: Vir my bly dit een van my kosbaarste herinneringe uit my uitsaai loopbaan sover. Ons gaan nou luister na The Firebird, die ballet waarvoor George seker die bekendste was,

Ons het geluister na Igor Stravinsky's se Firebird uit die 1919 suite finale, soos uitgevoer deur die Nationale Opera in Parys. Van ballet tot in Mexico. Ons kom nou by die wat gedeelte van alles en nog wat. Want hier neem ons tema ons bietjie op 'n afdraaipad. Ek wou 'n pragtige sopraan inspeel, maar toe kom Rata de dos Patas, soos gesing word deur Paquita La Del Barro, oor my pad. Dis nie klassieke musiek nie, dis nie opera musiekie, dis net 'n stem wat gehoor moet word. Die liedjie bestaan net uit beledigings. Elke woord of frase is 'n belediging. Toe ek daaroor dink, toe dink ek, ja, dit pas ook by vandag se woord in, want alles wat ons onthou, is nie net soete herinneringe nie. Ons onthou ook die slegte, die lelike en die onaangename ervarings, die beledigings en die lelike goed wat mense al voor of agter jou rug gesê het. Maar eintlik het ek net 'n rede gesoek om Paquita se grouwe en deurleefde stem met julle te deel.

Ons het geluister na Paquita Leldabaro met Rata de dos Patos. Beethoven se Moonlight Sonata bly maar vir my een van die mooiste stukke musiek wat al ooit geskep is. Vir my is dit ook 'n besonderse musiekstuk omdat dit die eerste stuk is wat op die oude Libertas se vleuelklavier by die inwyding daarvan gespeel is. Maak jou oë toe as jy kan en sien in jou geestes ook hoe hierdie musiek op 'n helder maanlig aand in die buite-auditorium op Stellenbosch sou klink op 'n pragtige vleuelklavier.

Ons het geluister na die eerste beweging Adagio Sostenuto uit Lute van Beethoven se klaviersonate nummer 14 in C-kruis mineur. Edward Elgar se Salut d'amour beteken letterlik groet van liefde. Hy het dit in 1888 geskryf as 'n geskenk vir sy verloofde. Dit was nie 'n groot openbare verklaring nie. Dit was 'n persoonlike gebaar, 'n klein stuk musiek wat sê hier is iets van my vir jou. En dit is die mooie ding van musiek. Dit begin soms as iemand anders se herinnering en dan, sonder dat iemand toestemming vra, word dit deel van joune. Ons sluit vandag af met Elgar se Salut d'amour.

Ons het geluister na Edward Elgar se Salut d'Amour, opus 12, soos uitgevoer deur Tasman Little. Ek is Johan van Lille, dankie dat jy saam met my gekuierd in die eerste episode van Alles en Nog Wat. Stuur gerus vir my 'n WhatsApp stemnota as daar 'n woord is wat jy graag wil hê ons moet gebruik in 'n program wat kom. Laat weet asseblief hoe jy vandag se program ervaar het en as daar enige herinneringe wat jy wil deel, is jy ook welkom dit per WhatsApp of SMS vir ons te doen. Volgende week begin ons weer met een woord, een eenvoudige woord, en dan kyk ons waarin hy ons vat. Tot dan, van my Johan van Lille, tot ziens.

0: Hierdie week in Kiskenades.
1: Sjoe, dis 'n behoorlike storm, hoor. Is dit 'n tornado, Katrin Kraai? Nee, stekkies park. 'N Tornado is 'n sterk wind wat in die rondte waai. Hierdie is maar net 'n gewone storm.
0: Maat, kom luister Saterdag aand, 11 Julie, waar die wind gaan uitwaai en aanwaai. Kiskenades, net hier op RSG.

0: Goeienaand en welkom by Vanaand se Geestesgesondheid. Vanaand gesels ons oor iets wat in elke huis, skool, werkplek en verhouding voorkom. Leuns. Soms is dit 'n klein wit leentjie om iemand se gevoelens te spaar en soms is dit 'n kind wat jok om straf te vermy. En soms is dit 'n volwassene wat oor en oor die waarheid verdraai, selfs wanneer daar nie 'n duidelike rede daarvoor is nie. Wat gebeur met ons binnewereld wanneer ons lieg? Of wanneer ons saamleef met iemand wat konstant jok? Hoe raak dit vertroue, veiligheid, angs, selfbeeld en ons vermoë om gesonde verhoudings te bou? Nou om hieroor te gesels het ek vir Dr. LZ Fritz, bekende opvoedkundige sielkundige, genooi. LZ, kom ons begin eenvoudig. Hoekom jok mense?
1: Goeienaand Johan en die luisteraar. Daar is baie verskillende redes hoekom 'n mens jok. So daar is 'n klomp faktore wat ons in ag moet neem. Ons moet uit die aard van die saak ontwikkelingsmatig. So daar is 'n verskil tussen 'n 3-jarige wat jok, 13-jarige wat jok, 'n 30-jarige wat jok. So dis nie net 'n eenvoudige antwoord oor hoekom jok mense nie. So ek dink vanaand gaan ek en jy dit uitpak oor waar begin het, en hoe vervul dit dalk 'n onderliggende behoefte dat ons nie net fokus op die leen nie, maar wat is die diens wat dit bied? Wat kry 'n persoon daar uit? Wat is die motief daar agter?
0: So wat gebeur gewoonlik onder die oppervlak wanneer iemand die waarheid verdraai?
1: So weer eens, ons moet gaan kyk wat is die intensie. So onder die oppervlakte kan jy dalk moontlik sê. So as ek nou voorbeeld vat, 'n 5-jarige kan vir jou 'n leuen vertel, want hulle wil nie in die moeilikheid kom nie. Hulle wil nie straf ervaar nie. Hulle wil dalk alreeds moontlik daai gevoel van skaamte of verwerping wil hulle vermy. Teenoor 'n 13-jarige kan dalk ook moontlik daai straf vermy, maar hulle wil dalk ook konflik vermy. Hulle wil dalk in beheer wees. Hulle wil dalk hulle self beskerm. En soms kan dit dalk wees, want hulle kry aandag op daai manier. Met ander woorde, ek vergroot die werklikheid, want ek kry mense se aandag. En daar kan dalk selfs 'n vermaaklikheidsfaktor daar agter lê. So ek kry dalk weg agter my leuns, want ek lyk dan dalk beter. Daar's 'n ego-sterkte daarin. En dis hoekom ons so versigtig moet wees om nie net op die leuen te fokus nie. Jy moet gaan kyk, wat kry ek dalk hier uit of wat vermy ek?
0: Kan 'n mens byvoorbeeld jok sonder om eers te besef dat jy jok, amper asof dit so 'n gewoonte geword het?
1: 'n 3-jarige gaan vir jou jok, want hulle kan nog nie die onderskeid tref tussen wat is realiteit en fantasie nie. 'n 30-jarige het dalk al so gewoond geraak oor die jare om te jok, dat hulle raak in 'n mate blasé. Hulle kan nie meer agterkom, hulle autonomiese senuweestelsel is reaktief nie. So hoe meer ek jok, hoe minder kortisol van my brein begin afskei. My senuweestelsel raak later afgeplat.
0: Ja, so kom ons begin by kinders wat jok. Wanneer kinders jok, raak ouers dikwels baie bekommerd. So wat moet 'n ouer verstaan oor jokgedrag by kinders?
1: So hulle moet eerstens in ag neem in wat se ontwikkelingsfase is my kind. So ek kry baie keer ouers met voorskoolse kinders wat 'n leuen vertel het. En dan is hierdie ouers verskriklik angstig daaroor, want die ouers self antisipeer al dat hierdie kind eendag in die tronk gaan beland. So eerstens ontwikkelingsmatig. Tweedens, wat is my kind dalk voor bang? Ons kinders kan al op 'n baie vroeë ouderdom kan al agterkom wat laat hulle veilig voel en wat skep vrees by hulle. So as hulle al van tevore die ervaring gehad het, ek het 'n leuen vertel, miskien dalk juis rondom 3-4 jarige ouderdom, en ek het pak gekry daaroor teen die ouderdom van 7, gaan my kind dalk al geleer het, ek gaan eerder nie die waarheid vertel nie, want die gevolge is so ongelooflik groot, dat ek alles in my vermoë gaan doen om dit te probeer vryspring. En dan verval my kind in daai patroon om vir my 'n leuen te vertel. So dis hoe op 'n baie vroeë ouderdom help ek my kind om die onderskeid te tref tussen wat is waarheid en wat is 'n leuen. En hoe skep ek 'n veiligheid vir my kind dat wanneer hulle oortree het, so ek gaan nou 'n eenvoudige voorbeeld vat. Het jy die lekkertjies gevat? Nou die ouer weet in hulle agterkop die kind het die lekkertjies gevat, so hulle skep eintlik al klaar vir daai kind 'n slaggat om in te trap. So moet baie versigtig wees daarvoor. My kind is nou in 'n tweespalk, want vertel hulle die waarheid uit 'n vorige ervaring het hulle geleer hulle kry pak of hulle kry raas. So en nou gaan my kind eerder probeer om dit vry te spring. So nou sê hulle nee, dit was nie ek nie. Jou kind voel alreeds eintlik baie angstig. Enerzijds want hulle is bang hulle gaan in die moeilikheid beland, anderzijds want hulle weet eintlik hulle vertel nou alleen. Ons word baie sterk gebore met 'n morele klokkie in die agterkop. So die oomblik wanneer ek alleen vertel, begin my liggaam en my autonomiese senuweestelsel al daarop reageer. So adrenalien word vrygestel, kortisol word vrygestel. Met ander woorde, jou hele neurofisiologie is in daai veg of daai vlug respons. So dis nou tussen die duivel en die diep blou see. Praat ek die waarheid, kom ek in die moeilikheid. Vertel ek alleen, voel my liggaam ongemaklik, maar ek gaan dalk daai straf vryspring. So jou kind onmiddellik voel 'n intense ongemaklikheid. So wat ek baie keer vir die ouers sê is, in plaas van om vir jou kind 'n slaggat te skep, as die ouer nou al reeds weet, hierdie kind het die lekkertjies gevat, sê eerder vir jou kind, ek weet jy het die lekkertjies gevat. Kom ons gesels oor wat het nou hier gebeur, want mama het nou vir jou gesê, gaan nie lekkertjies vat en eet, voordat ons kos eet nie, maar nou verstaan ek, jy was dalk baie lus vir daai lekkertjies. Hoe kan ons dit dalk anders hanteer? Wat kan ons anders doen volgende keer? Want jou kind het dalk nie daai vermoë om uit te stel nie. Weereens ontwikkelingsmatig. Vir 'n kind wat op 'n onmiddellike behoefte bevrediging funksioneer, ek soek nou iets om te eet. Maar mama het nou gesê, ons eet net nou. So daar moet ouers weer eens in ag neem, jy kan nie van die 3-jarige wat nou dadelik honger is en hulle oog op hy lekkertjies het, hulle het nog nie daai vermoë om daai uitstel. Dis 'n proses. Ons werk aan behoeftebevrediging wat uitgestel word. So daar moet ouers baie versigtig wees oor hoe hulle gaan reageer wanneer 'n kind byvoorbeeld daai lekkertjie gevat het. En ons moet die ontwikkelingsmatigheid in ag neem en die ouers se reaktiwiteit.
0: Ek is bly jy beklemtoon dit dat ons baie keer kinders in 'n situasie plaas wat hulle enigste uitkoms eintlik maar is om te jok. So baie keer dra ons dan by tot die jokgedrag wat ontstaan. Maar hoe behoort ouers en onderwysers te reageer wanneer 'n kind wel jok sonder om die kind te verneder of nog meer verdedigend te maak?
1: So weer eens, ons gaan kyk vir onsself, moet ons onsself afvra wat lê dalk nou onder hierdie jok? En hoe kan ek my kind help om met my 'n koneksie te behou in veiligheid, sodat my kind by die waarheid kan uitkom. Ek het baie keer ouers wat my bel, onderwysers ook, dan sê hulle vir my, ons het die kind direk gekonfronteer, die kind het vir ons gejok. Dan moet ek baie keer vir myself afvra, wat was die voorafgaande ervaringe wat hierdie kind al gehad het? So eerstens, ek wil nie hierdie kind onder die kollig plaas, met 'n gehoor nie. So ek wil die kind een kant toe vat. Ek self wil seker maak as volwassene dat ek baie rustig is. So ek gaan nie my kind oorkant te tafel. Dis nou baie keer in 'n skoolkonteks waar onderwyser of die hoof konfronteer die kind en is oorkant 'n tafel. Dit onmiddellik maak 'n kind baie angstig voel. Ek gaan eerder langs daai kind sit of nog beter, ek gaan dalk vir die kind sê kom ons stap 'n entjie. Kom ons gesels oor wat nou gebeur het. En ek gesels met hulle oor die konteks, nie net oor die feit dat hulle vir my alleen vertel het nie. Ek gaan sê, ek is bewus van dit en dit en dit wat gebeur het. Praat asseblief met my hierdeur, sodat ek kan verstaan wat gebeur het en waar jy in die prentjie kom en ook dit wat jy gedoen het. So as ek met my kind rustig kan wees, dan gaan ek my kind se autonomiese senuweestelsel ook kry om rustig te wees. Dan in daai veiligheid kan my kind dalk vir my meer agtergrond gee oor wat ek nou bygedra tot hulle optrede. Dan is dit nie net 'n wit en swart ja nee reg verkeerd. Jy het gejok nie. Daar's altyd 'n storie daar agter.
0: Sels het om nou op te som, wat is dan 'n beter reaksie of woorde as om dadelik te sê jy jok, jy lieg?
1: Daai konteks wat ons skep, met ander woorde, ek nooi my kind uit om vir my te sê, verduidelik vir my wat het hier gebeur. Ek gaan nou nog 'n voorbeeld gee. 'N Kind kom dalk by die huis aan en het skryfbehoeftes, wat nie aan die kind behoort nie. Jy weet voor jou heilige siel, jy het nie vir jou kind daai skryfbehoeftes gekoop nie. En dit lyk dalk nogal na 'n indrukwekkende versameling wat jou kind nou hier uitpak. In plaas om vir jou kind te sê, waar het jy dit gekry? En nou kan jy onmiddellik in my stem toon hoor, daar's 'n hardheid en ek praat ook dalk nogal vinnig. Onmiddellik gaan my kind daai kortisol gaan afgeskei word en dit gaan my kind onveilig laat voel. So ek gaan eerder in my stem toon seker maak, ek praat dalk 'n bietjie sagter, ek praat stadiger. Ek gaan meer 'n uitnodigende stem toon hê om te sê, weet jy, hierdie skryfbehoeftes lyk vir my baie mooi, maar ek erken dit nie. Ek weet, ek het dit nie vir jou gekoop nie. Papa of mama het dit ook nie vir jou gekoop nie. So vertel vir my 'n bietjie die storie van hierdie skryfbehoeftes. Want ek is nou nogal nuuskierig. Want duidelik, ek weet jy hou van skryfbehoeftes. So vertel vir my nou die storie van hierdie skryfbehoeftes. Met ander woorde, ek wil vir my kind in 'n mate daai gevoel van genoegsame veiligheid gee, dat my kind dalk vir my kan vertel, dit was my maatjie sin. Dit het daar gelê. Ek wil baie graag sulke skryfbehoeftes hê. Maar ek weet mamma of pappa gaan dit nie vir my koop nie. So ek het dit toegevat. Dit vat ongelooflik baie gevoel van veiligheid en ook selfvertroue om met die waarheid voor in dag te kom. So dis die goed wat jy in ag moet neem. Het my kind genoeg selfvertroue om eerlik vir my te kan vertel? Het my kind genoeg vertroue in my dat ek nie my koel gaan verloor en dadelik oorgaan tot straf nie? En as jou kind aanvanklik al ervarings gehad het van skaamte, skuld, straf, dan gaan dit dalk langer vat vir my om daai gevoel van veiligheid en vertroue by my kind te skep dat ek nie dadelik gaan oorgaan tot by straf nie. Ek gaan eers wil hoor wat lê hier agter. En ons kinders lê in 'n proses van inoefening, herhaalde oefening. So as my kind op 'n baie vroeë ouderdom, tussen 3 en 5, al die ervaring gehad het van groot straf op 'n lekkertjie wat 'n kind gevat het, dan is jou kind klaar gekondisioneer teen die ouderdom van 8, 9 om nie die waarheid te vertel nie. Hulle is gekondisioneer om te jok ten einde straf te vermy. So hoef die jonger ouderdom 'n groot reaksie ervaar het op 'n leuen wat hulle vertel het. Hoe meer inoefening gaan dit verg vir hulle om dan waarheid te vertel.
0: As dit kom ons beweeg na volwassenes, hoekom jok sommige volwassenes konstant? Jy weet selfs oor klein goedjies waaroor hulle nie eens hoef te jok nie.
1: So weer eens, nou moet ons persoonlikheid in ag neem. Ons moet daai vroeëre kinderervarings in ag neem. En wat se doel dien daai herhalende leuns? So as dit iemand van herhalende straf in kind wees met die patroon van vermyding, skuld en skaamte, hulle rede vir jok is om straf, skuld en skaamte te vermy teenoor 'n iemand anders wat op 'n vroeë ouderdom begin jok het want hulle het aandag gekry daardeur. En in 'n mate was dit dalk ook 'n bietjie van 'n avontuur. So ek kyk hoe ver kan ek my storie uittrek en hoe meer mense aan my lippe hang, hoe meer vertel ek vir hulle 'n uitgebreide fabrikasie. So jy kry van jou vermaaklikheidsmense wat floreer op daai aandag en hulle rede vir jok heeltemal anders. As iemand wat die skuld en skaamte probeer vermy. En daar moet ons dan 'n onderskeid tref van hoekom jok jy? So jy kry byvoorbeeld adolessente wat eintlik genot daaruit put om te kyk hoe ver kan hulle nou die wolkappie oor jou oë trek. En is gewoonlik intelligente kinders. Dis kinders wat verbaal baie vlot is. En hulle floreer so 'n bietjie op daai vermaaklikheidskollig. Hulle is eintlik jou komediante in wording. Hulle jok is anders as die een wat later volwas jok, omdat hulle moeilikheid vermy.
0: Ek het 'n vriend wat altyd sê, jy moenie dat feite in die pad staan van 'n goeie storie nie, as jy iets vertel. Nou, as jy het, is daar mense wat jok om 'n beeld van hulle self in stand te hou, of voor te gee dat hulle anders is as wat hulle werklik is.
1: Ja, so jy weet, as jy dalk uit moeilike omstandighede gekom het, en ek gaan nou maar net grove voorbeelde hier vat. Die huis waar jy gebly het, was nie die beste nie. Dan gaan jy dalk op 'n ander manier jou ego probeer versterk. En dan gaan jy dalk oorgaan tot fabrikasies. Jy gaan nie vir iemand vertel, hierdie is jou derde skool, want jylle moes in die middel van die nag oppak, want die baljie het aan die deur geklop nie. Jy gaan nie met daai waarheid voor in dag kom nie. En jy gaan dan dalk met stories begin, 'n alternatiewe identiteit opbou. Enerzijds om jouself te beskerm, anderzijds om op 'n ander manier in te pas. So weer eens, ons moet gaan kyk, wat lê agter hierdie leuns wat jy vertel? Is dit vir ego-versterking? Is dit om straf te vermy? Is dit vir humor? Want jy kry eintlik half 'n bietjie van 'n genotservaring, om te kyk hoe ver kan jy hierdie waarheid nou verbreed en uittrek. Die wyse waarop jou autonomiese senuweestelsel gaan reageer, is verskillend vir elkeen van hierdie redes wat ek nou genoem het. My kind wat straf vermy, en dit word later 'n patroon om nie die waarheid te vertel nie, om 'n leuen te vertel, om teenoor, ek word met die feite gekonfronteer. So ek loop daai paadjie, en hoe meer ons in neurologiese paadjie stap, hoe meer word dit jou neurologiese baan. So iemand wat uit gewoonte begin leuns vertel, ten einde straf vermy, hulle kortisol alarmpie gaan herhaaldelik inklop, want hulle probeer eintlik iets baie swaar vermy, teenoor iemand wat vir 'n vermaaklikheidsdoeleindes. Dan is eintlik vir my lekker om te kyk hoe ver kan ek jou dalk verneek. Hulle alarmklokkie daai amygdala gaan later al hoe sagter begin lui. Dit word net later al hoe makliker vir hulle om in hulle eie fabrikasie in te gaan.
0: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my, Johan van Lille. Ek gesels vanaand met 'n bekende hier op Geestesgesondheid, Dr. LZ Fritz, opvoedkundige sielkundige. Ons gesels vanaand oor leuns en jok en geestesgesondheid. LZ, wat gebeur met jou geestesgesondheid wanneer jy saamleef met iemand wat oor en oor en oor alles lieg en jok?
1: En die persoon wat die heeltyd in daai persoon se teenwoordigheid is, of dit nou 'n ouer is met 'n adolescent, en of dit nou jou metgesel is, of dalk vir 'n kind met 'n ouer, jou werklikheidsbeeld word verwronge, en later kan dit selfs so ver gaan dat jy jouself wantrou, dat jy later wonder, maar raak jy nou die klits? En die impak wat dit op jou geestesgesondheid het, is ongelooflike swaarigheid, en die heeltyd is jy waaksaam, want jy gaan nou later wil begin feite verifieer, fact finding. So aan die een kant gaan jy later, aanvanklik betwyfel jy die ander persoon, en jy glo later nie wat hulle vir jou sê nie. As jy met iemand 'n pad stap wat herhalend leuns vertel, dan gaan jy aanvanklik in hulle twyfel. Jy gaan wil kyk waar kan jy hulle uitvang. Maar indien hulle baie vlot ter tale is, en hulle is baie goed daarmee om 'n storie te fabriseer, gaan dit later tot gevolg hê dat jy in jouself twyfel. Jy gaan begin wonder, is daar nie dalk fout met jou nie. So dit hang af wie die persoon is wat hy in vir jou leuns vertel. Jou reaksie is anders met 'n 6-jarige wat nie met die waarheid voor in dag kom nie, teenoor 'n baie slinkse 16-jarige op 'n 36-jarige eggenoot. Later oorgaan tot wantroue in daai persoon. Ek glo later niks meer wat hulle sê nie. En ook later 'n wantroue in myself. So jou autonome senuweestelsel gaan in verhoogde aktivering in. So die oomblik wanneer jy in gesprekvoering tree met daai persoon, is jy eintlik al klaar in simpatiese aktivering. En as jy herhaaldelik in simpatiese aktivering ingaan met verhoogde adrenalien en kortisol, kan een van twee goed moontlik gebeur. Ek kan baie maklik oorgaan in 'n veg of 'n vlugreaksie. So ek wil op 'n keer met jou ingaan, veral as dit twee sterk persone is, of ek wil nie meer in jou teenwoordigheid wees nie. Ek vermy jou. Of as ek jou nie kan vermy nie en ek kan nie die hele tyd in 'n vegrespons met jou ingaan nie, want dit is te vermoeiend, dan gaan ek begin afskakel en ek het later nie meer 'n koneksie met jou nie. En elkeen van daai reaksies is gevaarlik, afhangende van wat jou verhouding met daai persoon is wat die hele tyd in 'n leen situasie met jou ingaan.
0: Ja, sê, baie mense sê ek weet nie meer wat om te glo nie. Wat doen konstante leens aan vertroue in 'n verhouding?
1: Konstant leens doen afbreek aan 'n verhouding. 'N Verhouding is gegrond op wederkerige vertroue en veiligheid. So vir my gaan vertroue, waarheid en 'n gevoel van veiligheid. Daai gaan almal vir my, hulle is gekoppel, hulle gaan hand aan hand. So as ek nie iemand kan vertrou nie, as ek nie kan glo hulle vertel vir my die waarheid nie, dan kan ek nie veilig voel in hulle teenwoordigheid nie. En des te meer ek kan later nie meer veilig voel binne in myself in konteks met daai persoon. So ek voel nie veilig in teenwoordigheid met daai persoon nie en ek voel nie veilig binne in myself nie. Veral iemand wat my laat twyfel aan my eie persepsie van die werklikheid. So later wil ons nie meer in koneksie met daai persoon wees nie. So as ek byvoorbeeld in 'n huwelik is met iemand wat nie die waarheid vir my vertel nie, dan gaan ek later nie meer veilig voel by hulle nie. En later wil ek nie meer in 'n verhouding met hulle wees nie. En dan sit dit heeltemal 'n ander konteks as dit byvoorbeeld my kind is wat herhalend vir my leuns vertel. Deereens ouderdomstoepaslikheid moet ek hierin ag neem. Dis 'n ander situasie, 'n 3-jarige wat nie vir my die wet vertel nie, 'n 7-jarige teenoor my 17-jarige. En as ons byvoorbeeld dink aan 'n 17-jarige wat herhalend leuns vertel, ek kan nie daai 17-jarige skei nie teenoor my eggenoot met wie ek dalk later net besluit ek kan nie meer in 'n verhouding met jou wees nie. Met 'n 17-jarige dan moet ek gaan kyk watse ondersteuning kan ek as ouer kry? Watse hulp kan ek vir my 17-jarige kry wat alreeds in 'n patroon van herhalende leuns in daai patroon verval het? En dan moet ek baie diep gaan navorsing doen binne myself. Wat het binne my verhouding met my kind daartoe bygedra? Hoe is dit gekoppel aan my kind se persoonlikheid? Kry my kind dalk 'n mate van genot daaruit? En ons weet 17-jariges kan nogal moeilik wees. Is dit om hulle self te vermaai, ego sterk te is, om gekonfronteer word met die waarheid? Of is dit 'n half perverse genot wat ervaar? En afhangende van wat daai redes is, professionele hulp inkry. En as my kind of my eggenoot nie vir daai hulp wil gaan nie, dan beteken dit ek moet vir hulp gaan sodat ek op die ou einde nie voel ek raak die klits kwyt nie.
0: Ja, sê dit ons gebruik baie keer die term daai een is 'n patologiese leenaar en dan praat mense nou jou frustrasie uit, maar is daar iets soos 'n patologiese leenaar?
1: Jy kry mense wat se vlak so vasgevang geraak het in 'n neurologiese baan van waarheid vermy, waarheid verander, dat dit hulle pas. So ja, jy kry mense wat oor vele jare, vanaf kindsbeen, het hulle daai pad begin stap om nie die waarheid te praat nie. Het sy omdat daar nie genoeg ego sterkte is nie. het sy om straf te vermy, het sy omdat hulle wel 'n mate van perverse genot daaruit kry. Weereens, daar's baie verskillende redes daarvoor. Ek is altyd baie versigtig voordat ek enig iemand etiketeer. Ek is altyd meer nuuskierig om te gaan kyk waar kom hierdie patroon vandaan en wat se doel dien dit vir hierdie persoon, maar ook wat se prys betaal hulle daarvoor. En dan is ek baie keer meer ingestel om te kyk hoe kan ons daai persoon tot by 'n punt van veiligheid kry binne hulle self voordat hulle eintlik met waarheid gekonfronteer kan word binne 'n vertrouensverhouding. En hoe langer iemand daai pad gestap het van leuns vertel en hoe meer daai neurologiese baan gevestig is, hoe langer en hoe meer insette moet 'n mens gewoonlik insit om hulle te kry by gevoel van veiligheid. Weet jy, Johan, die een ding wat ek nog nie genoem het nie, om leuns te vertel vereis 'n ongelooflike goeie geheue. En weer eens, as ek leuns vertel om straf te vermy, dan beteken dit ek skei baie kortisol af. En kortisol is gif vir die hippocampus. Jy kan nie goed onthou nie. Iemand wat leuns vertel vir genot, en die amygdala lei al hoe sagter, my alarmklokkie lei al hoe sagter. So wanneer jy praat van 'n patologiese leenaar, kans is baie goed dat die amygdala lei nie meer so sterk nie, maar hulle dalk 'n baie goeie geheue, so daar's 'n sinkside daar agter. En op 'n stadium gaan hulle self wel vasbyt. So as jy gaan kyk na jou kriminele wat wel op die ou einde uitgevang word en net hulle geheue in die steek gelaat. So om daai broodkrummeltjies te gaan volg, ons weet hoe lank moet speerders baie keer hard werk om waarheid uit te kom. So ons moet weer eens gaan kyk waar hierdie patrone begin, wat was die doel, hoekom het 'n persoon op hierdie patroon begin stap, patroon van leuns vertel en waar het hulle koneksie verloor, maar ook met hulle self. Want op die ou end verloor jy jou ware identiteit.
0: Alsite, hier is waarskynlik 'n vraag van my baie luisteraars op die oomblik sit is, hoe leef 'n mens saam met iemand wat konstant oor alles jok?
1: Dis baie moeilik om met so 'n persoon saam te leef. Weereens, het sy dit jou kind is of het sy dit jou eggenoot is? Weereens, dit hang af, wat is my, en ek gaan die woord intieme verhouding en dit het geen seksuele konnotasie nie. Dit het daai koneksie van vertroue. As ek met iemand 'n verhoudingspad stap, dan wil ek graag veilig by hulle kan voel. Binne in my verhouding met hulle, maar ook binne in myself. En is baie moeilik as iemand herhalend die waarheid ontken. En jy weet vir 'n feit, maar jy vertel vir my leuen. En ek gaan nou maar 'n grove voorbeeld weer gebruik. Jy is dalk getroud of jy is in 'n verhouding met iemand en alkohol is dalk 'n probleem en jy kan op hulle asem ruik, daar is alkohol, maar hulle sê vir jou, nee, ek het niks gedrink nie. Jou sintuie sê vir jou, hulle het, maar hulle ontken dit. Dit help nie om in 'n argument met so 'n persoon te gaan nie, want hoe meer jy die argument met hulle het en hulle in daai sirkelbeweging ingaan van ontkenning, hoe meer gaan jy as persoon 'n gevoel van verbrokkigheid ervaar. So dan moet jy later by 'n punt kom wat jy vir jouself afvra, veral in 'n verhouding. Kan ek 'n pad verder met jou stap? Of is dit eintlik later nie meer die moeite werd nie? En dis 'n baie moeilike keuse om te maak, want dit gaan nie later net oor jou en daai ander persoon nie. Dit gaan oor wie is die ander mense binne in hierdie verhoudings raamwerk. Is daar dalk kinders ook by betrokke? Ons weet as dit byvoorbeeld 'n eggenoot is, sit in finansiële aspekte ook. Ek moes een keer vir 'n volwassene wat vir my gesê het, weet jy, ek wil nie hierdie persoon skei nie. Ek weet hulle vertel vir my herhalend leuns, maar ek wil nie op die ouderdom van 50, 60 weer van vooraf begin nie. So ek moes daai persoon help om 'n pad saam met hierdie persoon te stap onder een dak sonder dat ons noodwendig die ander persoon se patrone kan verander. So ons moes later by 'n metafoor kom van weet jy, hierdie persoon is dalk net maar 'n bietjie soos jou hond wat so nou en dan blerdse maak, dit help nie, jy druk sy neus daar in nie. Dit is net maar wat dit is, jy wil ook nie die hond uitsit nie, maar hoe gaan jy nou hiermee saamleef? So ek moes vir daai persoon sê, weet jy, jy gaan dalk nie daai hond Jy gaan nie daai hond in jou slaapkamer toelaat nie, en jy gaan nie meer persiese matte hê nie. Daai hond gaan dalk in 'n anders vertrek slaap. Ons moes later maar met metafore werk om ruimte te skep vir how do I live with the uncomfortable? Hoe leef ek met dit wat ek nie kan verander nie? Maar as ek dit kan verander, hoe gaan ek dit doen?
0: Elsie, hoe lyk 'n gesonde gesprek met iemand wat gereeld jok of lieg?
1: Dit help nie, jy probeer vir hulle uitvang nie. Dit help ook nie om hulle die hele tyd te konfronteer met hulle leuns nie. Jy kan letterlik net vir hulle sê, weet jy wat, ek weet A, B en C, dit is die impak wat dit op my het en dit is wat ek nou gaan doen. So, bly by dit wat waarheid is, maar moenie in 'n argument betrokke raak nie, want daai argument kan soos 'n doolhof raak en soos 'n dier wat die hele tyd sy stert jaag. Jy gaan nie kan wen in so 'n argument nie. Jy kan letterlik net bly by dit is die feite en dit is wat ek nou hieromtrent gaan doen. Jy kan eienaarskap neem van jou eie optrede. Jy kan nie noodwendig eienaarskap vat of die ander persoon dwing in 'n sekere rigting nie. So vir adolessente sal ek vir ouers baie keer sê, moenie vir hulle vra, was jy by die partytjie? As jy voor jou Heilige siel weer die kind het by die venster uitgeklim en die nag ingevaar en was by die partytjie nie. Jy sê eerder, ek weet jy was by die partytjie, ek was baie bekommerd gewees oor jou, ek het aanvanklik nie geweet waar jy was nie en ek het angstig geraak en my omgee is omdat ek vir jou lief is en dan los ek dit vir eers daar. En ons kyk of ons dan by 'n punt kan kom waar daai adolescent genoeg vertroue in jou gaan hê dat jy later dalk by gesprekvoering kan uitkom sonder daai vrees vir straf.
0: Elsie, kan iemand wat gewoond geraak het daaraan om te jok oor alles werklik verander?
1: Ek dink van my kollegas in die professie gaan elkeen nou verskillende antwoorde gee afhangende of jy 'n kliniese sielkundige is wat met mense werk wat so binne in hulle eie illusie leef en daar's baie keer ook brein funksionering wat daarmee gepaard gaan teenoor ek wat byvoorbeeld 'n opvoedkundige sielkundige is en ek glo baie keer meer dat mits 'n persoon by 'n punt kan kom van veilig binne in hulle self en genoeg ego sterkte hê om te kan identifiseer veral wanneer daar groot trauma was en fragmentasie met disassosiasie plaasgevind het. Dan sê ek altyd ek werk nie net met een persoon nie, ek werk met veelvuldige die. So ek is dan altyd op soek na daai een die en veilig genoeg kan voel om met 'n werklikheidsbesef vorendag te kan kom. So ek soek altyd waar is daai opening? Waar ek 'n koneksie kan vorm en wanneer ek praat met 'n persoon en ek sê vir hulle maar ons werk met verskillende dele van jou en elke deel van jou dalk 'n ander weergawe van die storie. So kom ons kyk watter deel van jou is dalk daai deel van jou soos 'n voël se oorsig het. Ons praat van the bird's eye view het wat 'n bietjie kan wegtreë uit dit wat baie intens onveilig voel, dat ons kan kyk, maar wat is die groter prentjie hier? En dan gaan ons in meer detail in. En dan kan ons dalk ook 'n connect met daai deel van jou wat geneig is om die waarheid te verdraai. So dis baie keer die van ons met trauma, disassosiasie en fragmentasie werk. Dis hoe ons werk met iemand wat byvoorbeeld vasgevang raak in hulle eie patroon van leuns vertel. En dan kyk ons hoe kan ons 'n koneksie ook vorm met die autonome senuweestelsel. Wanneer voel jy meer veilig binne in jouself op 'n neurofisiologiese vlak? Wanneer is die kortisol en adrenalien laer sodat ons kan gaan kyk maar wat is dalk 'n alternatiewe manier van hoe ons hier na jou werklikheid kyk? Dis baie keer 'n makliker manier om by 'n waarheidswortel uit te kom.
0: Elzeth, wat is jou raad aan iemand wat vandag besef, ek leef met 'n leuen of ek vertel leuens, of ek is uitgeput omdat iemand naby my constant lieg?
1: Hoe nader daai verhouding aan jou hartse punt is, so nommer 1 sou ek sê, moenie daai persoon in jou binnekring sit nie. Moet hulle nie te diep in jou binneste sit nie, selfs al is dit jou kind. Jy gaan dan dalk so 'n bietjie van 'n distansie. Ek praat altyd van die boomringe en ek sê, jy weet, jy laat niks en niemand binne en binne binneste van jou toe nie. Dis jou geloofsaak. Moenie daai persoon te naby aan daai diepste binnekring sit nie. En daar is soms kere wat jy om hulp gaan moet vra, want jy raak so raad op, jy raak so uitgeput en jy weet later nie meer wat is waar en wat is nie, dan het jy soms nog om by iemand anders te gaan aanklop, of dit nou 'n professionele persoon is, 'n sielkundige, beste vriend of vriendin is, 'n mediese praktisyn, 'n psigiater, maar dan moet jy baie keer addisionele hulp gaan kry. Enerzijds vir jou eie ego sterkte, of jy nou die een is wat vastgevang is in jou eie leens, en of jy nou die een is wat saam met so 'n persoon 'n pad stap, dan het jy addisionele ondersteuning nodig, want dit kan baie eensaam raak. Enerzijds jou eie leenwêreld, anderzijds om vir al jou leefruimte met iemand te deel. En dan het ons nodig om te moet voel, ek staan nie stoksiel alleen nie.
0: Elzeth, as jy vir ons luisteraars met 'n paar gedagtes hier aan die einde van ons program kan los oor leuens en geestesgesondheid, wat sou daardie gedagtes wees?
1: Daardie gedagte sal wees om vir jouself af te vra, wat is so bedreigend dat die waarheid nie voel nie? Wat was moontlik so bedreigend in jou verlede of in daai persoon se verlede dat hulle die waarheid moes ontduik? Ek dink dis altyd belangrik om vir jouself te gaan afvra, wat is dalk die groter prentjie hier agter? En veral as jy in 'n verhouding met iemand is wat leuens vertel, om te besef dit gaan dalk nie net oor my nie. Dit gaan dalk oor wat is die skaduwees in daai persoon se lewe.
0: En so gesels Dr. Elzeth Fritz, bekende opvoedkundige sielkundige. Ons het vanaand gesels oor leuens en jok en hoe 'n mens dit in verhoudings kan hanteer ten voordeel van ons eie geestesgesondheid. Elzeth, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
1: Hulle is meer as welkom per e-pos elzethefritz@gmail.com.
0: En daarmee het ons aan die einde gekom van vanaand se geestesgesondheid. Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
2: Ons is trots om RSG se matriek afskeidprojek in samenwerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion aan te kondig.
3: Hierdie projek gee matriekleerders die kans om 'n pragtige rok of pak te ontvang vir hulle matriek afskeid, sodat hulle op hulle spesiale aand kan skitter.
2: Benoem 'n matriekleerling wat volgens jou 'n spesiale bederf verdien.
3: Stuur hulle naam, die datum van hulle matriek afskeid, of dit 'n meisie of 'n seun is, en bevestig dat jy hulle toestemming het om hulle storie te deel.
2: Skryf 'n kort motivering waarom hulle hierdie unieke prys moet ontvang.
3: Onthou, jy kan nie jouself benoem nie, en die matriekafskeid moet tussen September en Desember 2026 wees.
2: Stuur jou benoeming na info@rsg.co.za vanaf maandag 6 Julie tot middernag Sondag 19 Julie.
3: Vir meer inligting besoek rsg.co.za of volg ons op sosiale media.
2: RSG se matriekafskeidprojek in samewerking met Elizabeth Galloway Academy of Fashion.

0: Kommentaar.
1: Daar moet nou nog baie water in die see, oftewel deur die straat van Hormuz loop, want hierdie ding kan baie, baie maklik ontspoor word. Die wêreld wil eintlik maar net hê, almal moet ophou skiet.
2: Ek dink dat in weerma van die feit dat daar tans baie geweld is, die kans dat die ooreenkoms sal hou inderdaad uitstekend is.
3: 'N onoordeelkundige daad van 'n individu, byvoorbeeld die afvuur van 'n missiel, kan natuurlik lei tot onberekenbare skade en hervatting van oorlog.
4: Hou jou vinger op die puls. Kommentaar. Een diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure. Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.

0: Maandagaande was nog altijd oor muziek op RSG. Dis ek en jy en die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
1: Kan jy asseblief vir my die straight speel?
2: Give me all your loving van ZZ Top.
3: It's all coming back to me now van Meat Loaf.
0: Dis neer is al Kompas in tune met Frans.

0: Jy luister na, RSG is nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria.
1: Goeiemôre luisteraars. 1 Kronieke 10. Die Filistyne het Israel aangeval, die Israeliete het gevlug en van die manskappe het op Gilboa berg gesneuwel. Toe het die Filistyne op Saul en sy seuns toegesak, hulle het Saul se seuns gedood en toe die aanval op Saul toegespits. Saul vat toe sy swaard en val daarin. Vers 13. Saul is dood oor die troubreek wat hy teenoor die Here begaan het, deurdat hy aan die bevel van die Here ongehoorsaam was en ook deurdat hy raad gevra het by 'n gees in plaas van die Here te raadpleeg. Daarom sê die woord, het die Here hom doodgemaak en sy koningskap laat oorgaan op Dawid, seun van Isaï. In die Bybel is koning Saul een van die mense met wie ek graag sou wou gesels. Ek sou hom gevra het, maar waarom? Jy was niemand toe God Almagtig jou gekies het om die eerste koning van Israel te word nie. Waarom het jy die eer wat jou te beurt geval het met soveel minagting bestuur? Saul se ondergang het voortgespruit uit 'n patroon van ongehoorsaamheid, ongeduld en selfgesentreerdheid en hoe hy dinge wou doen op sy manier. Eerder as om God se tydsberekening en bevele te vertrou het, sal herhaaldelik sake in sy eie hande geneem en die blaam geskuif as hy gekonfronteer was. Sy grootste oortreding was toe hy Samuel se priesterskap rol oorgeneem het. Nou die gebruik was dat Samuel eers 'n offer aan God moes bring voordat die Israelitiese soldate kon oorlog maak. Samuel het laat weet hy is op pad. Maar 7 dae later, uit pure angs en bekommernis oor 'n Filistynse leer wat enige oomblik

0: kon toeslaan en soldate begin dros het, het Saul ongeduldig geraak en het hy Samuel se instructies om te wag veronagtsaam. Saul het die brandoffer onwettig self geoffer. Toe Samuel opdaag, het Saul verskonings gemaak in plaas daarvan om opregte berou te toon. Van nader beskou was Saul gedeeltelik ongehoorsaam. Hy het geweet die offer moet gebring word voor die aanval, maar sy emosies het die oorhand gekry. So waar laat dit ons vandag? Wat doen ons in situasies waar die uitkoms onmoontlik lyk? Wanneer besluite vinnig geneem moet word? Nie net in lewe en dood situasies nie, maar ook alledaagse situasies. Ons vertrou dalk vir God vir 'n uitkoms vir 'n werk, en dan vat ek die eerste beste aanbieding, want ek is desperaat vir inkomste, dit terwyl God vir ons iets beters in gedagte gehad het. Ons kyk na die omstandighede net soos Saul en neem besluite met ons emosies net soos hy, terwyl God 'n baie groter prentjie in gedagte het. Soos Saul se geestelike agteruitgang gevorder het, het hy verder van God af weggedryf. In totale desperaatheid voor 'n finale geveg teen die Filistyne, het hy die heks van Endor opgesoek om die gees van Samuel op te roep. 'N praktyk wat streng verbode is. En daarom bid ons vandag, Vader, my situasie is besig om te versleg. Asseblief gee my die geloof om 100% op U te wag. Amen.
1: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria. Jy kan haar kontak by die e-posadres mpot@mweb.co.za. Indien jy dalk enige van die gedagtes van die dag hier op RSG misgeloop het of weer daarna wil luister, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: Emma.
1: Yeah, yeah, yeah. Dango.

0: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid blackout?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Goldcard, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Goldcard op bewerk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Ek skakel.

Karambuka.

Karabuka am geu man.

कसम भी कम गे कन्ना तमिका कसम भी कम गे अन्नंगोड़े वे कसम भी कम गे।

Exka FM 107.9 FM.

Yeah.

0: Kim je wale chik dia walingki ni khamani ta ngam dik kwa inerki walingki iska FM tam jate ni gira klam cha program yang higya o marusani awa ki waling un. Ferkisang komisi kang hi atik digi ton hi atik navigi an chik digi awa iyan ka teke tuwe ke ngoyang gya awa khistes ayak gani kunan chik digi awa tuwe di aka hangulak digi gang hong kala an e kang hi chik digi awa kolasi aka gan. Gani kuna wanchik de gya ves kapu ke klimon ya kuna kang he ofie ka achik de gya kamso program ang achon gya tisa kama ka pangak kaya gya kama departamen ni gya warhirang ay gani kuna yung gya tra kam kama gusong bunga ang kalimang ngan ngole gang gani kuna hanggol achik de gya kunisa fir ke November kang he sing agya kamsang uwa kwa ang hikag de gya mga kunisan plus leka ayi rehirang ngayin gya ferkisang aywi achik de gya kam kama ko un ang ngawag ngan Zelin Marin Ten, Chikigyang, Kamakuka Kisi.
1: Come, Kresika, 10 minutes in Gera in Idiot Amagono, Tigon, a program, Makasi, and Yams and Akukunsa. Ferguson Commission, Quina, and Garati, Avasis, Hanayam, Garahati, Kamka, no Heri, or Hekutri, a deca go Quina, in no two or hostess in Navia Keki, Hana, Trinjam, Papiraki, Tanga Dam. Claymont takti te dorope veskapo provinsi ki tinki uafia ka kwena khana kwara taiko program jayinyam karakhwatiya ha zaruk aizi kre kanako tiya regering departement zinde tam mwe kresika Zuid Afrika gasiye awasiya khwatiya ha 4 november sika plaslike regering ghe kwi e siya ko teka sa zaling merinten teki borie kago.
2: Die gemeenskap van Kleinmond moet byna 60 km af lê om toegang tot regeringsdienste van nasionale departemente te verkry. Terwyl die land voorberei om na die stembusse te gaan, bring die OVK sy regeringsvennote na die gemeenskappe. So in plaas daarvan om net te registreer om te stem, kan inwoners toegang kry tot dienste soos binnelandse sake of maatskaplike ontwikkeling onder andere.
3: Die eie mense in gesaaide kry. Want ons moet betekent, gaan tot een keer doen en dan daar regen maar.
4: Ik doe nou een keer werk en toen ik nog eerst vragen bezorg en toen kom ik van, ik weet dat mensen aan lang in die lijnen hier. En ik is nou blij, ik is nou hier zo, zodat ik mijn ID kan krijgen, bevoorrecht voor een kaartje. En dat is, die moet er weer om hier naartoe te komen als wat jij moet. Kelly dan toe gaan en de mensen die altijd bij je mensen het heeft, die is die super voorrecht om bij plekken uit te komen waar je ID's kan maken. So dat betekent voor allemaal bij je, voor wat die is vandaag.
5: Ik wil mijn ID komen al vandaag, eerste ID.
2: Die OVK CL gemeenskapsuitreikprogram is al die afgelopen 3 jaar aan die gang. Provinciale hoof Michael Hendrikse sê dit is baie suksesvol.
6: Dit is belangrik dat die OVK, as ons ons boodskap uitbring van die reg om te stem en te deelneem, om vir mense dan te wys waarvoor hulle stem, en dit is die dienste. Baie van hierdie gemeenskappe het nie access vir hierdie services. Baie van ons gemeenskappe moet ver ry, dan betaal hulle baie duur om by hierdie dienste uit te kom. So ons as OVK bring die dienste dan saam met ons na die gemeenskappe. Kyk, dit is baie belangrik dat vernam ons in persone wat so arm is. SASSA is hier so binnenlandse sake, soos jy sê, ons gee die geleentheid dat persone hulle ID's kan optel, en sodra hulle die ID document optel, is ons daar om hulle te registreer of te herregistreer ook. En dan, dit is iets wat ons vir die laaste 3 jaar in die provinsie doen. Ons gaan na gemeenskappe wat nie naby aan die dorpe is hier. Jy weet, van Ebenezer, Hubbardsdale, Merwewille, Marisburg, sodat ons net vir die mense wat daar bly, ook dan sê sekertjie, ons bring dienste na julle toe, sodat hulle kan ook waardeer wat beteken die demokrasie vir hulle.
2: Dit was die provinsiale hoof van die OVK in die Weskaap, Michael Hendrikse. Zelene Merrington, Kleinmond.
0: Tuk oh kang he agya kam kamu ko isang wagan agi tuk kong gie kulak kano yitik gie tuk tuk tuk ya ganda gani na gani kunan ki ngolin ng kang gatik gie ngol kunisan kam sing agan ngaw si ki yung he gya wa tumina kong ki ngolin ng agan kong gyan ng hata gdiar tak ki yuni tuk tuk yitik gie da tuan ag kamu ko agan da donor da ay gani kunan rekerang ng gyan ng hata ki tikang agan ngaw si tuk gie wa yung he gie kulak kano singya kamsang yu mugu gi huna sit Afrika ki gani kuna kwa Vessel Pitores gyan ya uga krisi.
1: Toi toi ji omba pirana South Africa ke ana ya ding kwena ji khaji enge ding e kwazi ke khavana kha musi ke tesena tim nga khosi kwa ka sina ko ha toi toi e tsare tsare enkwena a kara hi data uni toi toi he khiri tamanu ke donor da khaji ji ke khana ai ai kuno re khiren na ga sina kwa ka ta go mboronga e tsesi ka a ai ke te inandeu ta kha ka gorita Wessel Pretorius, Tekkie Borie, Kago.
7: Gister was het ook precies 5 jaar sedert die onrus in juli 2021, wat 354 levens geëis het, miljarde rande se skade veroorsaak het en dele van KwaZulu-Natal en Gauteng tot stilstand geruk het. Die drukgroep March and March het gister by Mtwalume, langs die KwaZulu-Natalse kus, 'n optog gehou. Een van die deelnemers was 'n spaza-winkel-eienaar.
8: We are supporting this march because the locals in our area, a lot of people are poor because now that the shops are run by these foreigners and they come here with attitude and taking all the jobs. So that is why we are supporting this march in March so that these people can leave and go back to their country so that we can start afresh everything as the community of Mtwalume.
7: Die leier van March in March, Jacinta Ngubesi Zuma.
9: You have had only a few people leave the country. Majority of them are still here. You haven't created a barrier to prevent people who are coming into the country illegally from coming in illegally. So long as you still have a visa-free entry and people are still coming into the country and you've got no means of tracing them when they refuse to go out, then you still have a problem because a lot of people come into the country legally but end up staying illegally.
7: In reaksie het die Umzumbe plaaslike munisipaliteit gesê dat hulle program ingestel het om plaaslike entrepreneurs en kleinsake-eienaars op te lei. Die burgemeester, Bongani Nyuswa.
10: The municipality has started to engage with the Department of Small Business with an intention of training the people who are interested in operating these spaza shops around the area. So it's a very important business for the economy to be boosted. The economy could only be boosted if we encourage the small, medium and micro enterprises to be able to establish and be able to operate within our area.
7: In die Gautengse oosrand het inwoners die strate van Boksburg in gevaar. In Alexandra, noord van Johannesburg, het teenmigrante betogers gewapend met stokke van deur tot deur geloop op soek na ongedokumenteerde buitelanders. 'N Groep ondersteuners van March and March het saam met inwoners van Garankuwa, noord van Pretoria, betoog en gesê hulle sal voortgaan met hulle veldtog wat buitelandse burgers teiken wat besighede in die gebied bedryf. Verskeie spaza-winkels was gevolglik gesluit. Volgens die Departement van Binnelandse Sake is so wat 47.000 buitelanders, hoofsaaklik Malawiërs en Zimbabweërs, die afgelope 2 weke gerepatrieer. Hierdie verslag met die hulp van ons streke en ek Wessel Pretorius vir SAK nuus.
0: Goed en ai, blisa yinki giga kong kamgo sengu, lak lang lang lang. Kan hi a tig gen ng habit yang a kuna gia un a kamo ng gen ng mugi sun un ngay hung ngagen kula yang he tig gi tuko kondisan ng a gi hin tra kam kamo quen. Kan ngay si gang gia kam song gen kula kron ai ni rao narin yen an 7 tag yi ng he operasi sa nale tig gi tuko ng yan pitoria ng a kunan sa gia kam sen tig tig gi a oi tuyo honor ti ng kula kron hung kan si tig gi tuko ng hi tig gi gen amakan de yan. Jelik rshaw tig gi yan ng ya uga kisi.
1: Gauteng provinsie se porisana agrati intelligensie ane karago di mandaka kwanazi gana ya makodza okati ongi kuji a Gauteng provinsie ke hisana ko ha di tsama tsebeke senta ni gaune ten 71 saisi kwena operasi sanela ta kiti se se Pretoria ke testa tingi ho sena ti a o tsai ke 200 na kana henge ting e siki ho sena ti akwen ga kwe dingi kumburunga ziki enzeli kruso tiki bori kago
11: Minstens 53 ongedokumenteerde immigrante is gister tydens operasie Shanella in hegtenis geneem asook 'n persoon wat 'n ongedokumenteerde werker in diens gehad het die provinsiale kommissaris Tommy Mutombeni waarskynlik dat diegene wat ongedokumenteerde immigrante in diens neem of huisves beboet of selfs in hegtenis geneem sal word
12: you're going to face a heavy fine, which is 10,000 per person. I can announce that today already, we have already got one person who is indeed employing illegal immigrants. And we are still sending this a strong message to say, please, you must assist the law enforcement agency so that you might not end up being arrested. People are complaining by illegal immigrants, but they are the ones, those who are harboring.
11: Die polisie het ook verdagtes in Sinneville, noord van Pretoria, onderskep, wat na bewering op pad was om geldvervoerwa te beroof. En Tom Bailey sê Pretoria West en Sentraal is gewelddadige misdaadbrandpunte.
12: We are dealing with the two police in the prison, which is Pretoria Central and Pretoria West, because these two police stations are still having some challenges in terms of assault with intent to do a grievous bodily harm, which gives rise to attempted murder to a certain extent, you know, murders. We are mindful that areas like Pretoria Central, the car hijackings, that's why you see us in here.
11: Motoriste wat tydens die operasie gestop is, glo dat gereelde padblokkades help om misdaad te ontmoedig en veiligheid op Gauteng se paaie verbeter.
13: It's nice. It's for us, it's for safety. It's nice. Me, I'm happy. Only this Irish there, I have an appointment there or my office. I'm late, but it's fine. I'm happy now.
14: Ek dink is 'n goeie idee. Dis nie sleg nie. Die enigste probleem is net die tyd wanneer hulle dit doen. Dis net nie werk nie reg. Soos vanoggend is ek doen almal moet werk toe gaan, hier soos 'n lang queue van hoeveel kilometer is waar al die mense met by werk kom. Mense is afsprake en alles is laat. So dis die enigste probleem. Weet, miskien op die dag of iets, ek weet nie of maar dit is reg. Dis ek het nie 'n probleem met dit nie.
11: Die polisie sê operasie Soshanela sal regoor Gauteng plaasvind terwyl hulle pogings verskerp om geweldmisdade te verminder, verdagtes op te spoor en immigrasiewette toe te pas. Angelique Rousseau in Pretoria.
0: Kopstati ayi metro agya kamka makuwa chu ayi je mukugiga kamkama ko sun uwa ko ayi kula gigiga kunisan ngo gigiga chuku gyan kan ngoshi ken gyan ya tege malik ayi ngalo kama ko milioni aga chang kang hechi gigiga kam sun uwa sud spot aya gani kunan ke fel hait program hechi gigiga chat un ayi ngwa gangan kan ngoshi ke Sud spotting aya gani kuna mugu gigan huzala hung sa uku ahi ngaw agating hakoi gigia kondisan hung pena sestak sa kondisi gigia hung gani kuna wang gi ngawa sun u mchima gigiran ho kondisata ngaw kiting hakan ayin.
1: Kapstad metro na awasia khwatiya ha kuwa kuwa ka zao ka jia nyam ka tiyo ngi kuji adoropa kins na tiji train center. Sika multi-million randi saisi short spot ta kiti program he khasi he nyam senako kumta team short spot nyam karako zao karan kwena khana anijiki ngom karahi te di kawa akum nako mwa amanda ko kwena anka ta team stui khaminite oki ma anija ngkaw he kaws sorry Kau het kau senari tam. Lizan Groenewald, Tiki Borie Kago.
15: Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, meen dat die metro daarna moet kyk om plaaslike kontrakteurs te kry om dieselfde tegnologie teen 'n goedkoper prys te verskaf.
16: Daar het in die tussentyd met die CSIR en van hulle tegnologiese vennote waarmee hulle werk, na ons genadering gesê, ons dink ons kan hierdie selfde tegnologie en dieselfde kapasiteit plaaslik skep en plaaslik bou, en dit sal baie meer bekostigbaar wees, en ons sal dit dus oor groote areas kon uitbrei en met die res van Suid-Afrika deel.
15: Volgens Smith sal die program in die toekoms na meer gebiede uitgebrei kan word, indien hulle alternatiewe verskaffers kan kry.
16: Die koste is aansienlik, veral omdat dit Amerikaanse produk is en dis duur is met ons exchange rate.
15: Die voorsitter van die Mannenberg Gemeenskapspolisieringsforum, Vernon Versaghi, was ten gunste van die hulpmiddel om misdaad te bestry toe dit vir die eerste keer in die gebied gebruik word.
17: I think they shouldn't dabble with people's lives here. They need to act speedily to see that we have even more of these installed in our community.
15: Sommige veiligheidsgroepe, soos die Cape Crime Crisis Coalition, het egter die program gekritiseer. 'n dosent aan die Universiteit van Kaapstad en lid van die Cape Crime Crisis Coalition, Grant Oosterwyk, sê hy wonder of die program regtig 'n verskil maak terwyl daar steeds wapengeweld in gemeenskappe is.
18: Waar ons as universiteit en ons navorsing spesifiek ons kyk in terme van die issues van hoe technology as 'n voorbeeld gedeploy word op die in 'n spesifieke situasie. En vandaar kyk ons wat is die uitslag. En daai sê en so shotspot of ons oneffektief ons verslag.
15: Die verslag is saamgestel deur Shamila Fischer en ek is Lizaan Groenewald vir SAK nuus.
0: Ikho ayichishintshi kudigenqo norkapu ayaswiteli qaqaya ngiyawa Robert Mangaliso sibukwe ayakhonan kahesing agyakhamso province ya ngani khonan ti ngalangaw digiren ngswiteli ang kechi khon agdigiga chuwa operasi kahesing agyakhamsen ikho ngani tikdigya of 56 agakho Alfred mchang kang heya khoitamani gyan yari khon afiri ya tikdigiden ngkalatu Masing gigi tuwa ki operasi ka ang hising gigi kwa ki suite lang giya uwan. Harib kaya suite li gani kunan. Warren Engelberg tig gigi anong haya uka kisin.
1: Days and the size za kwena nuwar kapu profensi si Taus Patre Robert Mangaliso ta ti te sobuko ikwe ki khana ziya kwa kara kuha ta ku anijiki khana eji siyo khana tso kaita. Kui ga ta ku ku 65 kuri Alfred Monche an karatien firi kuri size kham aninza kham ku an kwa hiya ha kham an goz patra ki si ko kaita kharip spatra si ka kham asino kham Robert Mangaliso so bu kwe ka kou kou hink I kha Warren Engelbrecht teki bori ek kago
19: Alfred Monche sê hy probeer al byna 5 jaar lang om die nodige mediese hulp te kry. Hy vertel dat hy beseer is terwyl hy nog gewerk het en dat die besering later tot ander gesondheidsprobleme gelei het. Toe sy toestand versleg, het hy behandeling gesoek en is meegedeel dat hy 'n prostaatoperasie benodig. Die frustreerde pasiënt sê elke keer wanneer hy 'n dokter sien, word hy blootgevra om op 'n latere datum terug te kom.
20: They have now given me a check-up date for January next year. Every time I go to the hospital, my next dates are always after a year or 6 months. I never get the help I need. All I'm asking for is help. I'm not well emotionally. This makes me feel less of a man.
19: Die departement van gesondheid sê sy kliniese hersienspan het die pasiënt se mediese leer ondersoek. Woordvoerder van die departement, Lebogang Majaha, verduidelik.
21: We can confirm that our clinical review team accessed the patient file just to make an assessment and further intervention in relation to the patient request. But we can confirm that the last time the patient was seen at the facility, it was in 2022. That is contrary to the years that was depicted, the picture in the mail. And then we can also ascertain that from the time when the patient was assessed, there was nothing pertaining to the patient being scheduled on the patient waiting list for surgery. That we can confirm. The only assessment was based on the current issues at hand that obviously due to other health concerns.
19: Volgens die Nasionale Raad van Provinsies se 2025 verslag na 'n ondersoek oor die toestand van gesondheidsdienste in die Noord-Kaap, wag 7906 pasiënte in die provinsie tans vir 'n operasie. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Familie in het ek die gea oa 21 aka kwaim heke ngom he ke kou yankia turesen 22 ke ngom yankia yuni is ek die gea kawa tansigan tig die gea oa yon beni tavin kunan ke oos London kan si gea kamsun oa ko hap o ya stato kunan hitik die gea kawa aka kou yang hitik die gea oa nasunala yinki gea u a kama kwen nga wang ula ke ganga nga yi teni gyan ngong hiya tigin lea ang teni sing gya kham kham ko un ang ngwag ngon. Andros ayi ofu kao hong yi ngi giga sang u kayin aga gani kunan muka lili mo landili yang hei khawit tamani tig di gi ang gani kunan ko ang kang hei teni gya kham sang uan kali tang si kao ya ang ki tig di gi aga kao ki blisan ay sersan ki ang kakao kakayin di gi ang uskap aya rati yung ki giga kamsa u kalin agan kuna giyang yata ki Kalau mungkin sing tini gya sungu kamu kuyang langit jangan kita vinyang sing gya nung hati kau mih ngawaki mih cek gya cuk kawat. Kalau si ke familia ayat gani kuna kahih gya nung hati ke cik kisi kahih cek gya ke gani kuna kahih dewi gya cuk kawat kahih sing ateni gya ngawa un ngawa jangan muku gya hun tuat ham kamu kuy. Yang gya hanaka kisi gya wah Hendrik Martin.
1: Kurik kwena yenen twenda ha ngiewu kwena yuni 2020 sika emyombeni taktitik a oe was London sika kwa gumbo taktitik o hina khanajian o akate national na ho sesa kum am kwena kwitsal jia khanaki khaka khana kom ne borong ka si kheri oe khasi endeuta si ia gurita Baika kwena khana ani ki kwen o khunu sesa tati sesa ji a kunkarahi. Mukululi loman dili takti te kwe am. Thavene un domahi ma kham me e. Swiri sena hi polisa sersanti am. O de sesa hi kamsiki waskapu si sasa tak kunka tati. Ani jiki ndouta veta kwa kairita am. Kurik am kwenen o hinana a ka te khanan wa ka te sasa ka wa ndoma ko tim koma boronga ani jiki swiri senno a kisin o hin kana boronga he khana ani sika san senta Hendrik Martin teki bori e kago
3: The record of these proceedings is to be submitted to the Director of Public Prosecutions in terms of Section 17, Subsection 2 of the Inquest Act
4: 28 of 1959.
3: Forthwith or as soon as a complete record of the proceedings has been transcribed.
22: Dit is Landros Mkululi Lomalindi wat 4 jaar na die tragiese voorval uitspraak lewer. Lomalindi het bevind dat tavernebestuurder Siyakangela Ndevu nalatig was en gelieg het oor sy afwesigheid by die taverne daardie aand en dat sy vrou Vuyokazi Ndevu verantwoordelik was vir enige gebeure by die taverne as 'n lisensiehouer ten spyte van haar afwesigheid. Intussen is Sant Tabisa Kondile aanspreeklik bevind vir die versuim om haar pligte om die publiek te beskerm, die wet toe te pas en vrede te handhaaf uit te voer deur nie op die klagtes oor die taverne in Mei 2022 te reageer nie. Daar is verder bevind dat die senior drankraad inspekteur versuim het om inspeksies uit te voer en aan die polisie verslag te doen. Net so is daar ook bevind dat Diko haar werkplek verlaat het en nie die voorvalle by die taverne daardie aand aangemeld het nie. Kululekile Kandana, wat namens die families praat, sê streng vervolging moet in die vyf ingestel word.
23: We say to them, they should make sure that harder or harsh sentences are put forward to those who are responsible or who are responsible for the death of the... Because if it's not harsh to those, then we need to look at the back. It will be a mess if an example is not being done in those that were found to be responsible for that.
22: Die kroegbestuurder, Siyakangela Ndevu, het sy onskuld volgehou en beweer dat die landros onregverdig teenoor hulle was.
24: This is what we were expecting. We knew that he was going to do it. Remember, when the inquest started, we were put on a separate bench, meaning we were already accused. Myself and Mrs. Ndevu and Ms. Diko.
22: Terwyl Vuyokazi Ndevu met die familie sympathiseer, weier sy om verantwoordelikheid te aanvaar.
25: Yes, it's not easy losing a child. Maybe that was the only child a person had, but I won't admit to having a hand in the tragic accident. I was not there. I had an emergency that I had to attend to.
22: Die voormalige taverne werknemer, Tembisa Diku, sê sy moet nog met haar regsverteenwoordiger oor die volgende stap praat terwyl die Oos-Kaapse Drankraad en die polisie die uitspraak van die ondersoek bestudeer. Hierdie bydrae van Sidima Mfeku van Kugompo-stad en ek is Hendrik Martin vir SAK News.
2: Jy mag dalk hier afgelope week 'n nuwe stem hier op die SAK en RSG se nuus en aktualiteitsprogramme gehoor het. Die van Elsabie Richard May. Sy het pas by die nuuskantoor aangesluit. Elsabie is 'n boerling van die piepklein dorpie Richie langs die N12 in die Noord-Kaap. In naweek aksieel se profielonderhoud sê sy aan Susan Paxton, dis hier, op Richie op die platteland, waar sy geleer het om mense en hulle stories te koester en te waardeer.
5: Hoërskool was ek by Hoër Landboudal op Jacobsdal. En Jacobsdal is nie so ver van waar ek gebly het nie. So ek was daar in die koshuis en ek het wonderlike vriende gehad. En ek het journalistiek gaan swat by die Universiteit van die Vrystaat.
6: Toen ben je daar sommer daar, al van die middel van Centraal Suid-Afrika. Kijk, al die journalisten wat ek ken, het een storiekie oor hoe hulle nou een dag besluit dit maak, word nou journalist. Het jy so 'n storie? Hoekom journalistiek?
5: Nee, ek is nog altyd baie nieuwsgierig oor goeters, maar omdat ek 'n introvert is, het ek myself gesê, weet jy, nie journalistiek nie. So dit was een van die modules wat ek nie van gehou het nie, want ek het geweet, eendag as ek hier uitstap, as ek nou kies om 'n journalist te word, dan sal ek met mense gesels wat ek nie ken nie, en ek is soos maar ou skaam mensie. So ek wou eintlik net media te... Ek dink op daardie stadium het ek nie regtig 'n idee gehad wat behels media regtig nie. So, nadat ek geswat het, het ek rondgesoek vir werk, het ek gekry nie, maar uiteindelik het ek toe by 'n Christelike gemeenskapskoerant in Kimberley werk gekry. So dis waar alles begin het. En ek was die enigste joernalis, ek moes alles doen. So het ek maar gewoond geraak, jy weet, en in die middag as ek by die huis kom en dan haal ek net asem van as ek so uitgeput, mentally, physically, emotionally. Maar ek love it. Ek is mal oor hierdie werk.
6: En toe eindig jy daar by OFM op in die radio. So, sprong van koerant na klank medium toe. Hoe was dit?
5: Dit was 'n groot aanpassing, want by gemeenskapskoerant, die koerant het soos 2 keer of 1 keer 'n maand uitgekom. En nou is dit radio. Dis go, go, go, go, go. Maar ek het vinnig aangepas en ek moet sê, ek hou nogal van die tempo, alles moet nou gedoen word en ja, so. Dit was 'n aanpassing, maar dit was 'n lekker aanpassing en ek is nogal dankbaar vir hy ondervinding, want nou in my lewe, ek dink ek pas dit ook toe, jy weet, ek hou nie van dinge moet stadig gedoen word nie, alles moet nou gebeur, maar met my journalistiek agtergrond weet die mens soos nou alles moet eties wees, daar is sekere stappe wat moet volg voordat jy sekere goed kan doen. So.
6: Wat is van jou gunsteling stories om te doen?
5: Weet jy mense stories? En soos ek ook vir jou gesê het, ek hou nie eintlik daarvan dat mense vir my vra moet vra nie, maar ek hou daarvan om vir mense
6: goed voel dit vir my.
5: Wel, jy maak dit vir my baie gemaklik. Mense stories, dis vir my so lekker om te hoor hoe mense groot geword het, waar hulle groot geword het. En ek moet sê, ek is dankbaar vir my ma en pa, want hulle het albei groot geword op plase. So, jy kan net vir jouself indink die stories wat hulle het om te vertel. En my oumas, so, is my net lekker om te luister.
6: Dis ook gepraat van die ouers, jy weet, hulle sê, RSG is jou ma se stasie, so, vertel ons bietjie van jou ouers.
5: Wel, my ma se naam is Dina, sy is van die Noordwes. So daar, Vryburgse kant, my king, my pa is van die Vrystaat daar rondom Jacobsdal hulle. So, sy naam is Willem, en my pa bly nou, of hy werk nou in Limpopo, en my ma is maar 'n huisvrou, so.
6: Enige broers, sisters?
5: Ek het 1 sissie, sy is 6 jaar jonger as ek. Ek sê altyd, ek is maar net een plat op die aarde mens.
6: Goed, so, nou werk jy op 'n nasionale platform. Wat van Suid-Afrika is vir jou die lekkerste?
5: Die mense, die verskeie agtergronde, elkeen het sy eie storie om te vertel. Dis net lekker.
6: En nou dat jy is en toe jy nou hoor, goed, ek kom nou hiernatoe, wat het deur jou gedagtes gegaan in terme van wat jy graag sou wou bereik? Wat se tipe boodskap sou jy deur jou journalistiek vir mense wou gee?
5: Weet jy, omdat ek maar van 'n klein dorpie is, my boodskap is dat jy moet nie jouself, net omdat jy 'n stil mens is of 'n skaal mens is, jouself in die klein hoekie inhou nie. Vat die kans. Jy weet nog nooit waar jy uit op kan eindig nie. So dis maar my boodskap. Nie agter jou skaamheid skuil nie. Klim in jou doppie. Dit is scary. En kry maar vir jou na die tyd ietsie om te doen. Soos baie mense, ek sal nou net gaan lê op die bed en asemhaal. Na 'n lang dag. Dit is my boodskap.
2: Die stem daarvan Elsie Richard May, die nuwe joernalis en vervaardiger by RSG se nuus en aktualiteitsprogramme.

0: goeie naand almal wat na Radio XK FM 107.9 luister. Ons is in ons gesondheidsprogram vanaand hier op Radio XK FM. En ons sal vanaand met Pat Kap gesels oor fisiese aktiwiteite en cholesterol. So bly en geskakel net hier op Radio XK FM 107.9 en XK FM is ook beskikbaar op die TV audio klankkanaal 819 en nog verder. Je kan die stasie op jou OpenView kreeg bij 627 wereldwijd. En mevrouw Kap is die gezondheidsbevorderingsbeamte bij Hart en Beroerte Stichting van Zuid-Afrika. En ik is Björn Moswanger, wat vanaan zal met Pat Kap gesels oor onze gezondheid en de fysische oefeningen. Goeienaand Pat en welkom bij Radio XK FM.
1: Goeienaand Amma. Mijn naam is Pat Kap. Ek is 'n gesondheidsbevorderingsbeamte van die Heart and Stroke Foundation of South Africa. Vanaand praat ons oor fisiese oefeninge, eetgewoontes en cholesterol.
0: Mevrou Kap, watter rol speel fisiese aktiwiteite in die bestuur van cholesterol?
1: Fisiese aktiwiteite het 'n dubbele rol, naamlik gewigsverlies en gewigshandhawing. Hierdie is belangrik omrede as jy oorgewig is dit geneig om jou LDL te verhoog. Hierdie tipe cholesterol is vereenselwig met hartvaskiektes. Tweedens is fisiese aktiwiteite, wanneer reg gedoen word in die aanbevele tydperk, bevorder dit die HDL en verminder ook die tricyclic vlakte, wat 'n ander tipe vet is wat in die liggaam gevind word.
0: Fisiese aktiwiteite is belangrik, maar waarom is dit noodsaaklik dat goeie voeding daarby gevestig word?
1: Dit is omdat goeie eetgewoontes beide verseker dat die doelwitte van fisiese aktiwiteit nie te vergeefs is nie en komplementeer die voordele van fisiese aktiwiteite. Wat ons bedoel deur dit te sê is dat gewigsverlies of gewigsinstandhouding kan nie bevorder word deur net oefening te doen nie, maar neem ook in ag beide die kwaliteit en hoeveelheid kos wat ingeneem word. Goeie eetgewoontes behels die beperking van voedsel wat kan lei tot gewigstoename en hoë cholesterol, soos byvoorbeeld jou gaskooldranke en ultraverwerkte voedsel. Dit behels ook seker dat jy nie meer voedsel inneem as wat jou liggaam nodig het nie, want dit kan natuurlik lei tot gewigstoename. Dis as jy meer kos inneem as wat jy nodig het, laat het jou mos gewig optel. Goeie eetgewoontes komplementeer fysiese oefening indien dat die doelwitte van fysiese oefeninge, naamlik gewigsverlies en cholesterolbeheer, bevorder. Voorbeelde van kossoorte wat die bevordering van die naamlik gewigsverlies en cholesterolbeheer is naamlik 'n oplosbare vesel, byvoorbeeld havermout, wat jou langer versadig laat voel en help dat jy nie ooreet nie. Oplosbare vesel help ook om jou cholesterol te verlaag.
0: Wat is die aanbeveling vir fisiese aktiwiteite om cholesterol te beheer?
1: Fisiese aktiwiteite hoef nie net formele sportaktiwiteite te wees nie, maar kan insluit speel. Ons sit mos nou so daar te veel voor die telly of ons is kelchpartytjies, skaats, hardloop. Maar 'n goeie stapsessie, sê hulle, is die beste vorm van oefeninge, want dit is maklik, veilig en goedkoop. Al wat nodig is, is 'n goeie paar skoene of tekkies. 'N ander vorm van fisiese aktiwiteit kan ook swem of fietsry wees. En iets wat nie in die algemeen bekend is nie, is touspring. Sportaktiwiteite wat die hele familie kan help ook, wat die familie kan deelneem, soos byvoorbeeld dans of voetslaan. Daar is baie aktiwiteite wat 'n persoon kan gebruik om daai 30 minute oefeninge per dag in te kry. Huisvrouens kry baie 'n goeie oefening met die vee en die ophang van wasgoed. 'N Ander aktiwiteit wat nie algemeen is so goed nou so daar nie, is tuinmaak.
0: Ons liewe luisteraars, ons keer nog steeds saam met Pat Kap, die gesondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. Kom ons leer saam by die kundige mense oor ons gesondheid om langer te leef. En XK FM is ook beskikbaar op ons DStv klankkanaal 819 en ook in OpenView 627 wereldwijd.
2: XK, jawaai en twee. XK, jawaai en twee.
0: Mevrou Pat, wat is die voorbeelde van aerobiese aktiwiteite van matige tot sterk intensiteit?
1: Iemand wat nou wil begin fisiese aktiwiteite doen, hoekom wil jy dit doen? Vra jouself eers, hoekom wil jy dit doen? Is dit vir jou gesondheid, of is dit net omdat dit die latest crisis nie? Sien dit as 'n levensstylverandering, en nie net tydelik nie. Terwyl oefeninge help om mikpunte te bevorder, onthou jou mikpunte verander ook. Sodra jy sê, nou sê ek bietjie meer fiks, wat gaan ek nou volgende doen? Gaan ek nog 'n bietjie fikser word? So jy maak dat jou mikpunt net aanbeweeg. Daar's meer voordele om te oefen en lewenstyl te verander lewenslang en nie net oor 'n periode nie. Volgende stap is, wanneer gaan ek begin? En stadig maar seker doen jy dit. Klein dingetjies soos byvoorbeeld trappe klim in plaas van die huisbak te ry, by die werk of winkels. Ons is almal geneig om daar by die deur te wil parking hê. Nee, parkeer op jou verste punt en dan stap jy na jou winkel of jou werk toe. Onthou, selfs al is jy met vakansie, hou aan met jou principles. Dit werk en dit gaan aanhoudend help. Onthou dit gereeld te doen en moenie mismoedig voel as jy voel jy achieve niks nie. Dit sal kom.
0: Watter raad sou u gee vir iemand wat dit oorweeg om te begin?
1: Kies 'n aktiwiteit waarvan jy hou. As jy byvoorbeeld stap, kry jy jouself 'n maatjie of 'n groep van julle. Fisiese stap is goed, maar onthou net, wees veilig ook, nê? Verander jou roetine. As jy vandag om blok A loop, is dit goed, môre blok B en miskien weer A, dan gaan jy na C toe. Kies 'n tyd wat gemaklik is vir jou. Moenie dink, ag ek moet nou oefening, dis hoekom ek dit doen nie. Kies jou tyd. Wanneer is jy gemaklik om dinge te doen nie? Moenie mismoedig word as jy geen vordering sien nie. Dit sal kom. Maak oefeninge pret.
0: Waar kan luisteraars gaan vir meer inligting oor cholesterol en kardiovaskulêre siektes?
1: Vir meer inligting, gaan na ons webwerf www.heartfoundation.co.za of ons is op Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram en ook jy kan enige van ons kantore kontak of ons hoofkantoor by 021-422-1586 021-422-1586.
0: Ons liewe reislers, met dit sê ons dan baie dankie aan mevrou Petskap vir die wonderlike inligting wat sy met ons luisteraars gedeel het hier oor belangrike lewensvreesende siekte en die naam cholesterol.
1: Baie dankie dat ek hierdie met julle kon deel en geniet julle aand verder. Tot ziens.
0: En dit was dan ek, Pierre Mosabanga, wat met julle van hand gesels hier op Radio XKFM.

よっしゃ流れ考えてすんばり流れ考えてテレコはカラルリーベテレビジャン流れ考えて

Mandamba, ngoan nghênh hoa lê.

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar. En vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hy, Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi. Bly by ons. Moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike liggaam wou smelt soos ryp wat verander in tou. Of is jy almagtig en die selfmoord verbied het nie? Hoe moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. Hoe muf, vals en vruchteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom helemaal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min na my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog.
4: Los my, meneer. So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê los my.
5: Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens. Onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme gees. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deurmekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Ek sal nie,
0: julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
3: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Kom dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, oh, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skryf en dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim dat het hulle tot in hulle siele getref, dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom, al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Gaan oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is het eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref, of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om toe te gaan, om te slaap, dit is het einde wat een mens oprecht kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moet sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi,
3: Paddy.
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart die nek?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eed wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nee,
0: nie?
1: Niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frida. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ek verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooie en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

0: Buddha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Ons as jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat het.
1: O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie. En weet jy wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opzietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos... ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou.
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê hy in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Nag, Helene, as Helene moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die kollega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is, dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie, ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende theaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al van jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist dominee sien. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer. As ek jou by die huis is, dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Al is confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar, ma. Ek weet nie hoe ek het sal recht kry om jou alleen nie te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergiet.
1: Ma vergiet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergiet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht, maar ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los, ma. Mens praat hier met die waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis die reggie.
0: Asseblief, mami. Net dan word dinge slegte vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons haar 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant, een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie, die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen, dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Hy het jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur.
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja. Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as... Ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor, daar was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booghou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

0: Daar het Dr. Stefan Lotz sy ruimteweervoorspelling. Kyk ons, wat is die invloed van die son op die ander planete in ons sonnestelsel? Een luisteraar wil weet hoekom flikker party hemellichame verskillende kleure terwyl ander net wit lyk. En hoekom word die Hubble en James Webb ruimteteleskope nie ingespan om exoplanete te ontdek nie? Maak seker jy is sondag aand 7:30 ingeskakel op sterre en planete.
1: Dis gospel. Ons luister nou na Phil Wickham saam met Michael W. Smith en hierdie ene, What an Awesome God We Serve.

En hierdie loof en aanbiddingslied waarna ons nou nog geluister het, Elohim Eternal Worship Music, is die werk van pastoor Victor Benjamin saam met die Rima gemeente. En die titel van die snit, Yahweh Sabbath, Lord of Hosts. En het voor dit, Phil Wickham, saam met Michael W. Smith, What an Awesome God We Serve. Onthou ons program Sondag van 2 tot 3 dis gospel saam met my Jackie January. Vir terugvoer of vir navraag kan jy vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Kom ons luister na hierdie besondere weergawe van Amazing Grace. Janis Joplin en Patsy Cline, ja, dis die twee, en hulle sing vir ons Amazing Grace. Mm-hmm.

Amazing Grace, dit bly maar mooi. Ek wens ek kan eendag net 'n program maak van die verskillende uitvoerings en weergawes van Amazing Grace. Vandag het ons geluister na Janis Joplin en Patsy Cline. En nou, gee my weer lewe, sê die volgende lied, en het kom van ons oud collega Johnny Davids, wat vroeger die jaar oorlede is. Johnny Davids sing vir ons, gee my weer lewe.

Mooi is dit nie. Gee my weer lewe, soos gesing deur Johnny Davids. Onthou vir terugvoer of navraag, stuur vir my e-pos jackie@rsg.co.za. Ek groet en het is Tate Boone wat vir ons afsluit met Angel Band. Mooi bly, tot ons weer gesels.

vanoggend in oggendstemming volgens 'n pad van gebed, verwondering en hoop. Van Tchaikovsky se geliefde kinderalbum tot Bach, Puccini en dan ook Bobby McFerrin se besonderse verwerking van Psalm 23. Sluit saam met my af met musiek wat die vryheid en misterie van voels in vlug vier. Dit is vanoggend in oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Tarin Oosthuizen.

0: met ons laatste gesprek het die regering ook nou al vir ons een stukje grond gegee. Dit is een absolute fantastische ding dat ons hier die kinders van die straten kan afkry en vir hulle een ordentelike blyplekkie gee en ordentelike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie, baie dankie en die luisteraars vir die laatste donaties wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma, wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
1: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou story wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:05.

0: jou te sien,
1: sê Hester. Klaas Vaakie glimlag en antwoord.
2: Soos jy weet, hou ek my toversambreel oor soetkinders wanneer hulle slaap, sodat hulle mooi drome het.
3: Maandag aan 13 Julie om 20:07 in Opskit kan ons maats luister na 'n storie oor Klaas Vaakie.

Staan die voorskoot vir ons, maar of vet, al ewig in die ander tyd. Of spook wanhopig met hulle besemsteen die rook en roet van treine wat die plek besmet. Een man sit soms met